0: En die vrouwe mars wat in 1956 gebeur het, en ek gaan nou my best probeer op met hierdie Zulu, nee, het hulle gesê, watinti abafasi, watint imbagoto, wat beteken, jy slaan 'n vrou, jy slaan 'n rots. En dit gee my hoendervleis, nee, want ons as vrouwens is rotse van stabiliteit, beskerming, ons kan 'n plan maak, en ons kan 'n toekoms bou. Maar ek dink in werklikheid kry ons met baie vrouwens te doen, wat op enige stadium die primêre besluitnemer in hulle lewe gaan wees. Of het nou is omdat hulle alleenlopers is, of jy in 'n huwelik is, of jy deur 'n egskeiding al gegaan het, of in 'n tweede, derde huwelik dalk al is, of as jy dalk die dood, deur die dood geskei is van jou gade, gaan jy iewers self moet besluit te neem. So dit is nie 'n leksheid om kennis te dra nie, dis eintlik 'n noodsaaklikheid. Moet nie, ek hoor ook nou dag, dis 'n mite om volstruis druk nie sy kop in die sand nie, maar moenie jou kop in die sand druk nie. En dis hoekom ek Elsa ook vandag saamgebring het, want die laaste tyd het ek met so baie sake hanteer van gades wat oorlede is, en ek het net weer besef die belangrikheid, ek praat altyd van hierdie driebeen pot, maar ek wil amper sê is 'n vierbeen pot op die eind van die dag, dis jy as die kliënt, dis ek as die adviseer, dis jou ouditeur, en is jou prokureur, wat hierdie pot reg ophou, en as een van die bene nie daar is nie, val die pot om, en is 'n gemors. So dis hoekom ek Elsa saamgebring het, ek werk baie met die voorafbeplanning, maak so, as dit gebeur, doen dat, Elsa werk weer baie met die administrasie, so as die ou nou rarig doodgaan, of as jy huweliksvoorwaarde kontrak moet opstel, dan doen sy nou weer daai werk, en is so belangrik, dat jy hierdie tou van albei kante benader, en dis hoekom ek al saamgebring het, om ook weer bietjie die die tou van albei kante te kan benader. Nou jy weet ek is baie lief vir statistiek, nê? Nee?
1: Absoluut.
0: So ek gaan net so 'n paar statistieke uitlig wat hier verskriklik belangrik is, en ek wil hê spits jou ore, mans en vrouens, want die realiteit is as jy 'n man is en jy los jou vrou, dan sit sy met die probleem. So luister, dit is nie net vir vrouens nie, mans moet ook luister. So die statistiek is, 51% van die Suid-Afrikaanse bevolking is vroue. 43% van huishoudings word finansieel deur vroue gelei. 27% van Suid-Afrikaanse huishoudings is 'n enkel persoon. 46% van minderjarige kinders bly slegs by hulle ma. Net 31% by albei ouers, en is nie noodwendig biologiese ouers nie. So hier werk ons met jou en myne en ons in. Beplanning verskriklik belangrik. 80% van vroue gaan op een of ander stadium verantwoordelik wees alleen vir hulle finansiële situasie. 46% van vroue rapporteer dat hulle een of ander manier van spaar doen. En hier is vir my die skokkende een. Vroue tree met minder as 21% as mans af. So kom ek sê dit vir jou in rand en sent. Vir elke rand waarmee 'n man aftree, tree 'n vrou met 76 sent af.
1: Dis al klaar 'n groot gaping.
0: Dis 'n klaar 'n groot gaping. So die belangrike ding is, luister, vat raad, hê jou vierbeenpot in plek, moenie forceer word eers dat die dag as jy moet hierdie besluit te neem, dat jy in emosionele staat is en dat jy nie weet wat aangaan nie en dan maak jy die verkeerde besluit en dis waaroor ons vandag wil praat.
1: Kan ek sommer by Elsa uitvind oor die alleenloper, kan ek soontoe gaan?
0: Ja.
1: Hierdie statistieke is wild, Elsa. Ek wil eers daaraan dink, so ek gaan net aanloop moet nie vra. Kom ons begin asseblief dan by die alleenloper waarvan Denise nou hier gepraat het. Waaraan moet sy veral vir vandag se gesprek dink? Wat is dan vir haar of dan hom ook belangrik?
2: Elise, elke vrou wat reeds of besig is om bates op te bou, is een van die belangrikste dokumente wat hulle ooit gaan teken in hulle lewe, is 'n testament. Daai testament help jou om te besluit wat gebeur met jou boedelbates en wat jou wens is wat moet gebeur wanneer jy meer vir jouself kan praat nie. Sonder die testament gaan die wet op intestate erfreg intree en die verdeling gaan in terme daarvan geskied. Nou, alle bates wat jy nie bemaak in jou testament nie, soos as jy byvoorbeeld 'n huis uitlos of as jy 'n kar uitlos, kan ons oorbrug deur 'n klousule wat ons noem die restantklousule. Dan is daar ook natuurlik lewenspolisse wat gaan uitbetaal direk aan geliefdes of dit kan studeer aan die bank. Nou, as jy dit doen in terme van wat die makelaar vir jou adviseer, gaan jy moet onthou, dit bly steeds 'n bate in jou boedel vir belastingdoeleindes.
1: Denise, ietsie wat jy daar soos kan bijvoeg?
0: Ek dink al wat ek hier sal wil bijvoeg is, vir die alleenloper, is dit verskriklik belangrik om jou eie portefeulje so gou as moontlik op te bou. Ons het sê altyd begin vroeg spaar ensovoorts. Ek wil ook nie vir algemeen nie, maar ek dink daar is baie keer 'n kultuur onder vrouens om te sê, as ek trou, dan sal ek nou begin bates opbou ensovoorts. Maar wat as jy nou al hier 35 is en jy is nog steeds 'n alleenloper, nê? Nee? So ek dink dis 'n verskriklike belangrike ding. As ons by finansiële produkte kom, wil ek daar net onderskei, ons het al baie gepraat oor jou vrywillige beleggings en jou verpligte of jou aftree beleggings, nê? Nee? Nou hierdie twee werk wesenlik anders as ons by 'n testament en 'n boedel ensovoorts kom. So, jou vrywillige beleggings moet jy bemaak in jou, jy moet dit bemaak in jou testament. So jy moet sê, my belegging 1, 2, 3, 4 wil ek dalk aan my sister se kind bemaak of wat ook al. Polis is, soos wat Elsa gesê het ook, is verskriklik belangrik. Ons gebruik baie keer polis om bietjie likwiditeit in 'n boedel ook te kry, wat baie keer uitgelos word. Hierdie ding is verskriklik belangrik. As jy by jou werkgewer pensioenfondse en dekking en sulke tipe goed het, daar's 'n verskil tussen approved en unapproved dekking. En dit werk totaal anders. Die een werk soos die pensioenfonds en die ander een werk soos gewone lewensdekking. En baie keer dink die vrou, as my man doodgaan, gaan jy X bedrag uitbetaal, maar dan betaal dit soos 'n pensioenfonds uit. En dan moet jy 18 maande wag vir daai geld om uit te kom. So jy moet weet wat is die verskil en wat is die implikasie op jouself. Dan by aftreefondse werk ons met artikel 37C van die pensioenfondswet. Verskriklik belangrik, die trustees van die fonds gaan kyk wie is finansiëel afhanklik van jou voordat hulle gaan kyk wie jy genomineer het. Nou is jy alleenloper. Jy nomineer dalk jou broer, maar jou ma bly by jou. Jou ma gaan 'n toedeling van daai fonds kry. Jou ma het dalk Alzheimer's. Wat dan? So jy moet aan hierdie goed dink. Jy moet verstaan hoe dit werk en jy moet iemand aan jou kant hê om te sê, as hierdie scenario of daai scenario of hierdie scenario uitspeel, hoe gaan dit dan nou werk? Ja.
1: Also, wat kan jy vir ons bysit oor polisse se likwiditeit?
2: Kyk, om 'n boedel te beredder kos geld. Ons gaan nie daarvan wegkom nie. Daai advertensies kos geld. Jou eksekuteursfooie is geld. Waardasies wat die meester vereis is geld. Daar kan eise teen die boedel wees waarvan die Suid-Afrikaanse inkomste dien maar een kan wees. En al daai goed kos geld. En die ideaal is dat jy nie nodig het om boedelbates te verkoop nie. So, as jy kan, kan jy altyd een van daai polisse, 'n gedeelte, 10 of 20% afhangende van daai boedelbehoefte. So sterker jou boedel is, hoe meer geld het jy nodig, hoe kleiner jou boedel is, hoe minder geld het jy nodig. Maar geld het jy nodig om jou boedel te beredder. En mense vergeet dit, hulle dink, die huis is afbetaal, die kar is afbetaal, my vrou gaan okay wees. Maar die huis moet oorgedra word, daai kar moet oorgedra word. Alles kos geld, so jy kort likwiditeit en as jy 'n gedeelte van daai lewenspolis direk in jou boedel laat uitbetaal, soos ek sê net 'n 10 of 20%, dan weet jy, jy hoef nie te paniek as daar nie geldjie in die bank is nie.
1: Ja, daai erfbelasting is 'n skok wat baie erfgename nooit op voorbereid is nie. Ja. Elsa, ons het nou gepraat oor die alleenloper, maar kan jy vir ons dan nou sê wat gebeur as daardie persoon 'n maat vind wat verander?
0: Dan hou ons eers troue.
1: Well,
0: dan
1: hou die partij eers, nee. Okay, na die partijtie, as die streamers en die ballonne nou afgeblaas is.
0: Maar dan moet goed voor die partijtie gebeur. Ons moet dit net eers sê, nee. Okay.
2: Kyk, 'n belangrike dokument is nog steeds jou testament. Behalwe vir die testament voordat jy trou, 'n huwelikskontrak. Jy moet daai huwelikskontrak voor 'n notaris teken voor die datum van die huwelik. Anders is jy getroud binne gemeenskap van goed. Nou in Suid-Afrika kan 'n huwelik wettig wees in terme van drie hoofwette. Jou huwelikswet, in terme van daardie wet tree die meeste huwelike tussen 'n man en vrou in elk geval heidaglik in Suid-Afrika in werking. Die wet op die erkenning van gewoonte regtelike huwelike. Nou, meeste mense ken dit as die Recognition of Customary Marriages Act. Hierdie wet erken en reël huwelike wat volgens Afrika gewoontereg aangegaan word. En dan die derde nuutste wet van die drie is die wet op burgerlike verbintenisse. Nou, hierdie wet maak voorsiening, skies ons ken hom as die Civil Union Act. Hierdie wet maak voorsiening vir burgerlike verbintenisse en huwelike vir paartjies van dieselfde geslag. Met al drie wette is jy getroud binne gemeenskap van goed as jy nie die kontrak teken voor jou huweliksbevestiging nie. Die een van die drie wat ek so bietjie wil uitlig is daai Recognition of Customary Marriages Act. Van wat nou gebeur is, afhangende nou van die spesifieke nasie, daar is gewoonlik 'n seremonie, daar is 'n kontrak, daar is 'n lebola betaling en die mense gaan dan na die tyd en hulle doen wat hulle noem die white wedding. Maar as jy nie daai huwelikskontrak geteken het voor jou onderhandelinge, voor die betaling van die lebola nie, is jy klaar binne gemeenskap van goed getroud. Dis nie voor die white wedding nie, dis voor die onderhandelinge en die lebola betaling. En ja, dan as jy hierdie kontrak nou geteken het, hy moet binne 3 maande geregistreer word in die akte kantoor as
0: jy
2: hom in die land
0: voor jy trou, nê, ja. En geregistreer word binne 3 maande.
2: Ja. Yes. So jy hoef nie geregistreer te word voordat jy trou nie, maar jy moet binne 3 maande vanaf teken geregistreer word. En as jy nou een van daai destination weddings het en jy sit nou daar in Griekeland en jy onthou van jou HVK, jy het 6 maande tyd om hom te registreer.
0: En net een ding wat ek hier wil byvoeg, daar's in ons wet, in Suid-Afrika, jy neem die man se domisilium aan, wat beteken dat, as jy nou bijvoorbeeld in Suid-Afrika met 'n Amerikaner trou, is die, en jy het nie 'n kontrak gesluit nie, neem die man se domisilium aan. Of dan nou andersom, as jy bijvoorbeeld 'n man is van Suid-Afrika en jy trou met 'n Griekse vrou, neem die man se domisilium aan. So ons kan, ek wil nou nie in detail in dit ingaan nie, maar weet net, dis 'n ding, jy moet weet van waar af jou man kom, of van waar af jou vrou kom. Wat 'n burgerskap het hulle, as ek nou dit kan so sê. Absoluut. Okay.
1: En hy saam bly? Elsa?
0: Ons gaan nou by die saambly kom, nê. So ek wil net hier uitlig, mense raak te mekaar, soos ons Elsa het dan van die drie wette gepraat. Maar die bedelings is daai binne, buite, met en sonder die aanwas.
1: Ja.
0: Okay, nê. So goue reël, as jy nie 'n kontrak aangaan nie, outomaties binne. As jy 'n kontrak aangaan voor datum van huwelik, kan jy dan nou buite gemeenskap van goed met insluiting van die aanwas of buite gemeenskap van goed met uitsluiting van die aanwas. Verskriklik belangrik, as jou kontrak nie uitdruklik die aanwas uitsluit nie, is jy met aanwas getroud. OK.
1: So dit beteken na die huwelik
0: is
1: alles wat asseblief
0: nie op AI 'n kontrakkie gaan optrek nie, want as moenie dit doen nie. OK.
1: Denise, askies, iemand wat die luister verduidelik gegooi hy met of sonder aanwas, want ek dink nie ons begrip van hierdie woorde maak nie sin.
0: Okay,
1: nie. Volgens wanneer ons kontrakte aangaan.
0: Kom ek verduidelik dit baie eenvoudig. Binne gemeenskap van goed raak jy een. As die huis op jou man se naam was en die kar op jou naam, besit hy die helfte van die gesamentlike boedel. Of sy naam op die akte staan en of jou naam op die akte by die akteskantoor staan, jy besit die helfte van alles van die ander een. OK. Buite gemeenskap met insluiting van die aanwas, gaan jy nou as jy 'n kontrak by Elsa opstel, gaan sy vir jou vra, is hier beginwaardes? Met ander woorde, ja, ek het al 'n huis op my naam, ek wil hom uitsluit, hy is nie deel van die aanwas nie. Ek het geld by my pa gekry, 1 miljoen rand wat in my bankrekening lê, ek wil dit uitsluit. OK. Ek het 'n diamantring by my ma gekry, ek wil dit uitsluit. OK. Dis dan uit. Maar die oomblik wanneer jy getroud is en saam is, raak dit een. OK. Dan raak dit nou die aanwas. So dan beskep jy eintlik soos 'n derde boedel. Dan jy nou jy voor die tyd, vrou voor die tyd, ons twee saam na die tyd. OK. Die al verskil met buitegemeenskap sonder insluiting van die aanwas, joune is joune, myne is myne.
1: Vir ewig.
0: OK, onthou nou net, as jy sonder die aanwas getroud is, het jy die volste reg, as jy 'n huis koop, en dit is jylle huis, en die man of die vrou sê, dit is ons huis, het jy die volste reg om te sê, ek wil dit gesamentlik op ons name laat registreer. Dan het jy reg in terme van die akteskantoor, waar beide julle name op die akte staan, en dan besit jy dan nou die aandeel in terme van dit. Maar dit is eintlik net eiendomsreg, waar jy dit wetlik kan reguleer, dit raak bietjie stiekie as dit nou met beleggings en sulke tipe goeders te doen het. Ok, dan laaste ding wat ek hier wil uitlig, daar is ander wetgewing wat ook voorskryf of jy gade is. Inkomstebelastingwet, dis nou daai tipe goed, skenkings tussen gades, is vry van belasting, skenkingsbelasting. Die boedelbelastingwet verwys terug na die inkomstebelastingwet toe. So as die inkomstebelastingwet jou as 'n gade sien, is jy 'n gade in terme van die boedelbelastingwet. En dan aktes wetgewing definieer ook gades baie uitdruklik. Maar daar is baie ander wette, pensioenfondswet, daar is klomp wette wat gades definieer, ja.
1: Hier is so, baie om te bespreek.
0: Ek dink die saambly ding moet ons oor na toe gaan, want ja, daar is belangrike goed daar.
2: Yes. Eloise, ek wil die persoon wees wat die mythe oor saambly helemaal weer lê vandag. Die mythe bestaan dat as jy nou saambly vir 'n lang termyn, dat dit nou 'n gemeenregtelike huwelik daarstel en dat dit 'n outomaties ding is. En die mense vra altyd vir my, so hoe lank moet ons nou saambly voordat ons nou alles kan opdeel? Daar is nie so ding nie, dit werk nie so nie. In Suid-Afrika bestaan gemeensregtelike huwelike nie. Maak nie saak hoe lank jy saamwoon nie. Jy kry nie outomaties reg ten aansien van eiendom, onderhoud of erfreg nie. Onthou wat Denise gesê het, jy word nie gesien as 'n gade onder alle wette nie. Die mythe dat as ons saambly en ons verhouding beëindig moet alles 50-50 verdeel, is ook nie die waarheid nie. So die realiteit is, jy is twee individue wat 'n dak deel en streng gesproke behoort jou bate aan jou as jou naam op daai akte is of op daai registrasiepapiere is. So om te eis van die ander ou, gaan jy hof aansoek moet bring en jy gaan daai universele verhouding moet bewys. Dit kan 'n baie duur proses wees, veral as dit teengestaan word. En as jy geen testament het nie, het jy ook geen outomatiese erfreg nie. Nou hoe oorbrug ek hierdie goeders? As jy saam woon, niemand sê jy moet nou trou nie. Daar is twee baie belangrike oplossings. Die een is 'n samewoningsooreenkoms wat jy kan aangaan en die ander een is natuurlik die testament. Dit is die belangrikste liefdesdaad wat jy aan jou gade sal toon deur 'n testament op te stel en te sê, maar ek wil hê jy moet dit of dat kry.
1: Denise, baie word gepraat oor troues, maar ek wil gou gepraat as 'n vrou nou skei, wat impak het dit?
0: OK, so ek het 'n dosent gehad in familiereg wat vir my gesê het, "Death en divorce has the same implications." OK. So kom ons praat oor skei, maar skei gaan ons nou opbreek in twee bene. Egskeiding en dood wat jou skei. OK. So as ons op 'n egskeiding begin, dit het 'n groot finansiële impak. Maak nie saak of jy die skuldige of die onskuldige partye was nie, dit het op almal 'n groot finansiële impak. Bates moet verdeel word, een huishouding word nou twee. Dit ontspoor aftreeplanne. Dis baie keer is 'n civil skeiding, ander keer is dit 'n meer gevegtelike skeiding. Ja, so dis nou die slegste deel van die skei gedeelte, maar dit beïnvloed verseker jou finansies. Ek dink 'n slim vrou of 'n slim persoon het 'n noodfonds, daai rainy day fonds. Want die realiteit is, as dit nou worst case scenario is waar alles nou verkeerd loop en een trek nou heeltemal skeef, gaan jy verseker bietjie na jouself moet kan kyk. Die realiteit is statistiek, vrouens se inkomste daal met 41% na 'n egskeiding. En mans se net met 23%. OK, ek gaan net dit sê. Ek dink ook nie enige iemand trou om ooit te skei nie. Maar, en hier's die groot, groot, groot maar, jy moet dink, as dinge verkeerd loop, wat gaan gebeur? Al is jy, ek is baie gelukkig getroud, ek het al baie aan death gedink, maar nog nie aan daai wors nie. Maar jy moet dink aan, as dinge verkeerd loop, wat het ek op my naam, hoe sal ek werk, daai tipe van ding. Moenie jou kop in die sand steek nie. Bou jou eie portefeulje op. Jy is geregtig daarop om ook beleggings in jou eie naam te hê, om ook spaar in jou eie naam te hê en ook sou dit verkeerd loop dat jy 'n paie goed kan skei en dat jy op jou eie kan aangaan.
1: Elsa, wat as die dood die rede vir die skeiding is?
2: Weet jy, ek wil net gou aansluit by wat Denise nou gesê, die groot ding is net, dit kan in jou eie naam wees, maar as jy binne gemeenskap van goed getrou het, is die ander party geregtig op jou helfte. So wanneer jy skaai, dan is hoe jy getrouwd is, 'n belangrike ding, want dit bepaal die verdeling. En jy weet, daar is allerhande mythes rondom huisverlaat en sulke goed wat nie bestaan nie. So die mense moet maar net mooi gaan kyk, al is dit op jou eie naam, wat is my huweliksgoedere bedeling?
0: Een laaste ding wat ek hier wil byvoeg nie, weer eens pensioenfondse werk anders met 'n egskeiding. Jy moet saam met jou finansiële adviseur en jou prokureur die klousule in daai egskeidingsbevel moet reg lees as jy pensioenfondse skei. Sê maar nou die non-member spouse maak aanspraak op dit. As daai lyn verkeerd lees, kan die pensioenfonds dit nie uitvoer nie. En ons het al 'n paar van dit gesien. Dan moet jy terug aan hof toe, nog geld, hofbevel ensovoorts. So as jy met pensioen en aftrekgeld werk, skakel met jou adviseur, skakel met jou prokureur, dis uiters belangrik.
1: Elsa, ek sien ons gaan 'n bietjie vasloop teen die tyd. Wil jy vos kortliks net van die dokumente uitlig wat
0: Ja, sorry, die dokumente lê by my, ja, maar ons spring nou so 'n pingpong balletjie rond.
1: Nie alles in die hand.
0: Okay. So ek dink dis verskriklik belangrik om 'n live file te hê, 'n lys van dokumente. Nou ek gaan nie al die dokumente uitlig nie. Maar jy moet die dag as jy of jou gade doodgaan, nê, dan moet jy letterlik die doodsertifikaat en die sterftekennis by jou leer byvoeg. Alle ander goeder, soos oorspronklike testament, weet waar is jou oorspronklike testament, jou huwelikssertifikaat, jou voorhuwelikse kontrak, aktes, as jy vorige egskeidings gehad het, die bevel, belastingnommers, ons sukkel baie met belasting en jou laaste belastingopgawe wat gedoen moet word. Bates, as jy lewensreg ooreenkomste het, jy moet daai dis nou waar jy gaan koop en 'n aftree oord, nê, lewensreg ooreenkomste, sukkel baie keer met dit. Vuurwapens, vuurwapens gee kopseere, nê. So vuurwapens, weet waar die lisensies is en aan wie jy dit bemaak. Baie, baie belangrik. Besigheidsooreenkomste, soos jy aandeelhouer is in maatskappye en daai tipe van goed. Jou gade moet daarvan weet. En dan laste, moet jy maar net weet wat jou laste is, hoe gaan dit afbetaal word as die ander ou nou doodgaan en so voorts. Ja, dis maar belangrik met die dokumente.
1: Voor ek 'n slotgedagte by jou kom kry, Elsa, sê of my hoe kan mense jou in die hande kry? Sou dit hulle meer inligting benodig?
0: Okay, so my e-posadres is Denise, D-E-N-I-S-E, .f@psg.co.za en ons kantoornommer is 086-134-8190. As ek nie onmiddellik antwoord nie, asseblief gee my 'n kansie en as die navraag direk met Elsa hanteer word, sal ek jou direk na Elsa toe lei.
1: Verseker, okay. Denise Fourie, PSG Welvaartbestuurder. Slotgedagte by jou, Elsa, in so 30 sekondes, wat moet ons absoluut onthou van vroue en ons finansies?
2: Ons lewe in 'n moderne era van tegnologie en vroue kan hulle self en moet hulle self bemagtig. Maar ek wil vir vroue sê, pas op vir AI, die duivel lê nie in die antwoord nie, maar in die uitvoering.
1: Ja, ek kan al die details soos hulle sê, nie.
0: Die duivel lê in die uitvoering. Ons moet hom van agteraf vat, eet ons soos 'n olifant op. Wees versigtig om jou goed in silo's te sien, met ander woorde, polisse, jy moet onder een sambreel jou goed kan sien, en kry 'n professionele persoon om jou te help, asseblief. Goedkoop koop is
2: duurkoop,
0: daar sy.
1: Dis die stemme van die twee vuurvreter, raakvatter vroue, Denise Fourie, PSG Wealth Silverlakes se welvaartbestuurder en Elsa Kreer Willemse prokureur onder andere wat met ons hier gesels het.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG saam met my Barry Ferreira op hierdie Vrydag aand en dit is vir my so lekker om weer hier saam met jou te kan kuier. Natuurlik Kompas is die plek waar jy moet wees as 'n jong persoon elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8:00. En ek hoop dat die week jou goed behandel het. Die naweek is gelukkig hierso, so ek dink ons kan dinge so 'n bietjie stadiger neem om net so 'n bietjie rustiger te raak soos wat die naweek hierso aanbreek. Nou vir baie mense is hierdie jaar 'n baie belangrike jaar of 'n beduidende jaar, moet ek dalk sê in jou lewe, omdat jy begin werk het. Nou ek weet, ek kan onthou toe ek uit universiteit getree het en in die werkende wêreld, was dit bietjie uitdagend. Dit was nie so eenvoudig soos wat almal dit laat klink dit is nie, maar nietemin weet ek dat partykeer weet jy nie regtig of jy vorder of jy goed doen of jy sleg doen en hoe en waar dinge staan in terme van jou werk en jou beroep nie. So ek het gedink, aangesien ons nou bietjie meer as helfte deur die jaar is, om dalk so bietjie 'n voorraadopname te neem, as ek dit so kan stel, van waar jy staan in jou werk. Dalk het jy selfs werke gewissel en jy wil net 'n beter idee kry van waar jy staan in die konteks van jou beroep. Nou, om ons leiding te gee rakende hoe ons hierdie proses kan benader, gesels ek vandag met Dr. Marchant van der Schiff. Nou, hy is die dekaan van die fakulteit

0: het hulle werke verwissel. So, is dit belangrik dat jong mense wat nou half nie in die werkende wêreld of selfs 'n nuwe werk intree, bepaal waar hulle is en waar hulle staan in terme van, kom ons sê, groei ek, dryf ek of staan ek dalk net stil?
1: Ek dink dit is baie belangrik om uit te neem van elke stap van jou beroepsloopbaan. Jy weet, wanneer jy van matriek af in universiteit ingaan, of selfs wanneer jy besluit dat jy wil direk in die werkende wêreld ingaan, dink is dit so belangrik om nabetragting te doen in die begin daarvan, in die middel daarvan, aan die einde van elke jaar. Gewoonlik wat werke het, is hulle het ook 'n midjaar refleksie en aan die eindjaar refleksie. So raag aan die begin van die jaar, dan stel jy jou doelwitte, in die middel van die jaar, dan sien jy hoe ver het jy gekom om by dit uit te kom, en ten die einde van die jaar, dan doen jy nou werkagtige refleksie daarop. Maar vir jou eie persoonlike win, ek dink is dit ook belangrik. Daar is verskillende maniere wat 'n mens te werk kan gaan daartoe. Jy weet, jy kan 'n joernaal hou byvoorbeeld, as dit een van die maniere is hoe jy kan track hou van die skills wat jy ontwikkel. Jy weet, daai vaardighede wat jy ontwikkel en hoe dit jou positief beïnvloed in jou werk en om te kyk na die mylpaale wat jy behaal met die aanwind daarvan. So ja, ek dink dit is baie belangrik. Jy weet, mense, ek dink by vergelykinge is maar soos haaie. Jy weet, jy moet vorentoe beweeg, anders te verdrink jy. So om te reflekteer op daai groei, ek dink is baie belangrik.
0: Ja, en daar is nou ook 'n paar maniere met hoe ons half ons situasie in ons werk kan audit, soos wat jy nou vertel. So, kom ons begin dalk sommer met wat wel besig is om te werk. So, hoe kan ons dit nou bepaal?
1: Ek dink die eerste ding is om te kyk wat is noodsaaklik in 'n mens se werk. Jy weet, nou in moderne tegnologie en ook met die en werktreding en ek sal amper sê met AI wat so deel word van ons, nie net persoonlike interaksies met mekaar nie, maar ook in ons werksprosesse. Ek dink is dit so belangrik om nabetragting te doen oor wat is belangrik in jou werk en hoe kan jy 'n lewenslange student wees om relevant te bly. Jy weet, hulle praat altyd van, of jy weet, as mens dink oor tegnologie en tegnologie wat ons werk gaan oorvat, jy weet, in Engels noem hulle dit, jy kan nie 'n Luddite wees nie, jy weet, jy moet die mens in die tegnologie moet jy altyd kan sien, en wat is die menslike waarde daarin. So ek dink om reg te bepaal in jou werk wat belangrik is, jy weet, en waar jy 'n bydrae kan lewer. Ek dink dit is nogal 'n groot sleutel tot sukses.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Ons is besig om te praat oor hoe jy kan bepaal of jou loopbaan op dreef is as jy dalk hierdie jaar in die werkende wêreld ingetree het. In hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Dr. Marchand van der Schiff om meer duidelikheid en raad te kry oor hierdie hele proses. Nou my volgende vraag aan Dr. van der Schiff is, hoe kan ons nou bepaal wat moet verander indien dit nou nodig is?
1: Ek dink is om te weet wie jy is. Jy weet, ek het genoem van jy moet 'n lewenslange student wees. Nou dit beteken nie net jy moet lewenslang studeer nie. Toe ek my studies begin het en mense het vir my gesê, o, wel, hierdie kursus wat jy wil doen, gaan jou 4 jaar vat, en as jy nagraads wil doen, gaan dit die volgende 2 jaar wees, dink ek myself. Daar is nie 'n manier wat ek ooit, jy weet, vir 7 jaar lang of vir 8 jaar lang sal studeer nie, en hier sit ek nou op, jy weet, en ek is 'n lewenslange student in my 40s. En ek dink, daar is ander maniere wat te werk gaan, wat jy ook te werk kan gaan. So ja, dit is een van die routes. Jy kan verskillende kursusse doen, en jy kan altyd seker maak dat jou vaardighede bly relevant, jy weet, en dat jy daai insigtelike gaps, dat jy dit kan vul. Maar dit kan mens ook doen deur allerlei ander goeders. Jy kan ja sê vir om aan te sluit by verskillende komitees, of jy kan verskillende tipe werke doen, of jy kan aansoek doen vir ander poste wat regtig belangrik is of interessant is vir jou, en deur daai groei jy altyd. So ek dink, jy weet, om regtig te reflekteer en te kyk op wie jy is, hoe jy werk, wat belangrik is vir jou werkgewer, en om daai gap

0: the soul met studie, met interaksie. Jy kan dit selfs doen deur om aan te sluit by gemeenskapsprojekte. Jy weet, mens leer altyd nuwe goeters deur om betrokke te wees in jou gemeenskap. So om daai lewenslange leerstyl aan te leer, ek dink is 'n goeie manier om dit te kan doen.
1: Ja, en ek dink ook om half proaktief te wees om te sien waar daar 'n nood is en as ek die term kan gebruik om te vra as jy dalk nie in die werk is om jy daai initiatief te neem om half te vra waar kan ek dien, waar kan ek help om die besigheid half te verbeter en selfs al doen jy dit op jou eie of uit jou eie, ek dink ek kan dit ook tog 'n ook 'n goeie weerspieëling wees van jou werksetiek en dalk die baas ook terselfdertyd ook bietjie beïndruk.
0: Ja, ek dink dit is altyd om daai ekstra bietjie te doen. Jy weet, en veral wanneer jy nie is in 'n posisie of wanneer jy net by 'n werkgewer aangeland het, is om 'n bietjie tyd te spandeer op observasie. Jy weet, jy het 'n baie goeie idee van wie jy is. Jy weet wat jou vaardighede is, wanneer jy die mees produktief is, is jy produktief in die oggend, is jy meer produktief in die middag, en om jou goeie so te skuif sodat jy die beste uit jouself uit kan kry. Maar in 'n nuwe milieu wat jy nie verstaan nie en jy nog nie regtig jou voete in jou ritme gevind het nie, is om jouself 'n bietjie grasie te gee, terug te staan en te observeer. Jy weet, om te kyk presies soos wat jy sê, hoe kan ek die ekstra myl gaan? Waar kan ek addisioneel help? En om jou profiel in die werksekologie so te verbeter.
1: Maar ek dink ons is nou op die regte pad. Ons weet nou wat werk en ons weet nou wat moet verander. So wat is die volgende stap om ons half in die regte rigting te stuur wanneer ons nou die twee dinge bepaal het?
0: Goed, ek dink altyd, en dit is maar net met die spanne waarbij ek betrekkelijk is, my eie span en dan ook my eie benadering tot werk, is, weet, ons dink altyd aan die werk aspek daarvan. Weet, ek kom in die oggende by die kantoor aan en ek spring dadelik in, ek begin met my e-posse en so werk ek deur die stap en die aktiwiteit van my dag. Maar die een ding om in gedagte te hou is dat ons as mense, ons het 'n piek werksperiode waar ons regtig gefokus en die beste uit onsself uit kan kry, en dit is so by die 90 minute rond. So om seker te maak dat jy vat genoeg breuke ook tussendeur, sodat jy nie verstandelik en fokus moeg raak nie. Dit is een ding wat ek kan sê. En dan wees ook diskriminerend in terme van wat is die belangrike items en wat is die minder belangrike items op jou lys vir die dag. En om prioriteit te gee dan natuurlik aan daardie belangrike aktiwiteite bo, byvoorbeeld e-posse wat kan gelaat word tot bietjie later. En dan, die derde ding wat ek ook altyd aan denk, en dit is ook wat ek deel met spanne, wanneer ons praat oor leierskap en sukses, is vermag een ding in 'n dag, waarop jy kan reflekteer en sê, wel, hierdie het ek van konseptualisering tot die eindpunt, of tot die item, wat ek deurgevoer het. En reflekteer daarop, en gee jouself die goedkeuring dat jy gesê het, wel, dit is die ding wat ek vandag vermag het. En so gaan jy ook sien, jy weet, die dinge wat jy gedink het is onmoontlik om te behaal, deur om net daai tree te vat en net te begin en op daarop te reflekteer en te sê, wel, ek het dit nou gedoen, gaan jy sien, jy gaan die onmoontlike in geen tyd gaan jy behaal.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeie naand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weeksdag aand saam met jou hier op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag aande behartig en Christlyn Cias Lou wat woensdag aande dan agter die Kompas mikrofoon sit. En net terloops, nou dat ons van Hazel praat, onthou, elke dinsdag aand is dit ons matriek hersieningsreeks. So as jy 'n matriekleerder is of enige iemand ken wat in matriek is, maak seker hulle skakel elke dinsdag aand in, waar Hazel elke week 'n ander vak gaan bespreek. Ek weet, volgende week gaan sy Afrika kans vraestel 1 en 3 bespreek. So maak seker jy stel jou matriekvriende in kennis. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat veral met die jong werkendes, mense wat onlangs in die werkende wêreld ingetree het, hoe 'n mens kan bepaal of jy so 'n bietjie stil staan of jy floreer en waar daar dinge dalk moet verander om bietjie meer vordering in jou loopbaan te bring. En ek is besig om te praat met Dr. Marchant van der Sif om hierdie onderwerp beter te kan verstaan. Nou is tyd dat ek my laaste vraag aan Dr. van der Sif stel, maar onthou, oor 'n paar minute gaan ons opvolg met 'n skoolleerder wat onlangs oor see deelgeneem het aan 'n interessante sportsoort. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor. Maar nou ja, my laaste vraag aan Dr. van der Sif is wat se laaste raad of bemoediging het hy om ons jong werkendes op die regte pad en die regte spoor te kry as dinge dalk nie lyk soos wat hulle gehoop het nie?
0: Ja, ek werk baie met studente ook en die lekker ding van om met jong mense te werk is hulle het nog daai energie en daai idealisme. En ek dink dit is baie belangrik. Jy weet, mense raak so maklik jaded, jy weet, na jare van om in die werks omgewing te wees, maar vind altyd daai liefde, of vind daai genot, of vind daai ding wat jou opgewonde maak, en fokus daarop, jy weet, en leef in daai dankbaarheid, jy weet, dit is die ding waarna ek uitsien, die mense som wie ek werk, hierdie is die type projekte waarna ons werk op hierdie stadium, ek is mal daar oor om so met 'n groep te werk om oplossings voor in dag te kom. So vind daai liefde en genot in jou werk. En dan die ander ding is ook verstaan hoe jy werk. Jy weet, ek dink om ook te weet, ek is nie noodwendig 'n oggendmens nie, so wanneer ek ingaan in die oggende, dan gaan ek my koppie koffie kry, ek gaan dan deur my items beweeg, wat belangrik is, wat minder belangrik is, en dan gaan ek begin aandag gee aan die mees belangrike items eerste. Jy weet, ek beplan my dag in my lae energie, maar wanneer ek weet ek het meer energie, ek is 'n persoon wat daarvan hou om in die middag te werk, of selfs in die laatmiddag is ek meer produktief, dan skuif jy jou vergaderinge of die items wat meer breinkrag nodig het, of meer fisiese krag nodig het, dan skuif jy dit vir daai periodes. Meeste van ons, of baie van ons, is oggendmense. Ek byvoorbeeld hou daarvan om vroeg in die oggend op te staan en te begin met my werk. So, om te verstaan hoe jy werk en wanneer jy mees produktief is, ek dink gaan jou ook baie help. En dan die ander twee goeders, ek dink is wees betrokke. Jy weet so, ek het vroeër gepraat van verbeter jou profiel in jou werk. En dit is nie net so dat mense jou kan raak sien nie. Dis glad nie eintlik waar dit gaan nie. Dit gaan oor jou eie profiel bou. So hulle gaan weet, of die mense gaan weet, wanneer daar 'n reëling getref moet word, of wanneer daar 'n probleem is wat opgelos moet word, dat hulle na jou toe kan gaan, want jy het daai profiel geskep. So raak betrokke, en ook kom met oplossings. Jy weet, ons in ons werks, of in ons werkagtigheid, maar in ons werksmilieu, kom ons baie met probleme voor in dag. Jy weet, of ons word gekonfronteer met baie probleme. Maar dink oor die probleem voordat jy dit net, jy weet, na jou lynbestuurder toe gaan, of jou bestuurder toe gaan, of jy weet, of na die eienaar toe gaan, en kom met oplossings, gee voorstelle. En ek dink dit gaan jou ook nogal baie help in die werk.
1: Ja, nie verseker. Ek dink is, ja, baie om oor te dink, en ek dink dis lekker om half hierdie dinge te hoor, om te sien, okay, hoe kan ek nou hierdie gaan prakties toepas in die werksplek waar ek is. So dokter, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het vandag. Ons waardeer jou tyd regtig baie.
0: Barry, baie dankie, en 'n lekker dag verder ook vir die RSG luisteraars.
2: Kompas, altyd op het.
1: Reg, nou soos wat ek nou genoem het, is dit tyd om weer in te loer by een van ons uitblinker skoolleerders wat onlangs in 'n oorseese sportkompetisie deelgeneem het. Nou ek het gedink ons het vroeër die jaar met haar gesels, maar toe ek nou terugkyk het ek besef dis al in November wat ons met Megan Janneke gesels het oor haar prestasies wat sy bereik het in teiken skiet en soveel so dat sy nou onlangs in Julie oor see gegaan het om deel te neem aan hierdie sportdissipline. En so toe ons die nuus ontvang het van haar resultate, toe het ek gedink, nee, dit is definitief verpligtend vir ons om weer op te volg om te hoor wat sy nou alles daar oor see gedoen het. So Megan, baie dankie dat ons weer met jou hier op Kompas kan gesels vandag.
3: Dankie dat ek met jou kan praat.
1: Ja, nee, dis 'n baie groot voorreg en ons sien uit om te hoor alles wat jy nou oor die waters aangevang het. So vir die wat nie laas keer geluister het nie of dalk vir die eerste keer hiervan hoor, wat het jy nou onlangs oor see gaan doen?
3: Ek het die voorreg gehad om Suid-Afrika te verteenwoordig by die internasionale wêreld HFT kompetisie in Wasenovies, Tsjechië.
1: My wêreld, Megan, so vertel vir die wat dalk nie weet wat die sport behels nie en wat dalk nie daai akroniem ken nie, wat presies is die sport en wat behels dit nou alles?
3: So HFT beteken Hunter Field Target, so dit is waar jy 'n valteiken moet skiet, waar jy presies in die middel moet skiet voordat die teiken kan val.
1: Ok, so jy met 'n baie goeie korrel hê, klink dit vir my. En hoe het jy die kompetisie
3: ja,
1: hoe het jy die kompetisie ervaar en hoe het jy toe presteer daarso?
3: Dit was 'n baie spesiale ervaring. Dit was baie uitdagend ook. Die standaard daarso was ook nogal baie hoog gewees. En ek het toe opgeëindig om 4de onder die onder 18s te kry.
1: Jo, wel knap gedaan, 4de is glad nie te versmaai nie, vooral as 'n mens, ja, as 'n mens vat dat dit natuurlik 'n internasionale kompetisie is. So, wat was vir jou nou die grootste verskil tussen om plaaslik deel te neem en oor see deel te neem?
3: Die grootste verskil was seker die vlak van voorbereiding en blootstelling wat internasionale skits het. Hulle kompeteer gereeld teen mekaar en het toegang tot uiteenlopende terreine en omstandighede. Hulle het dus ook meer borge wat bereid is om hulle te help met die promosie van die sport.
1: Ek sien.
3: Waar plaaslik, soos by my klub, Pretoria Oos Liggeweerklub, het ons nie soveel borge nie, maar ons probeer die sport juist te groei met dieselfde vaardighede en standaarde.
1: Ja, sure. En wat was jou verwagtinge al gewees toe jy nou daarso was, toe jy begin deelneem het?
3: Ek het nie regtig verwag dat ek baie goed gaan doen nie, as ek eerlik moet wees. Dit was 'n bietjie stresvol gewees.
1: Ja, wel ek dink, ek meen, 4de is definitief baie, baie goed. En vooral soos jy sê, dat dit nie noodwendig 'n sport is wat baie befondsing ontvang in Suid-Afrika nie. Dink ek is dit regtig iets waaroor jy trots kan wees. So, wat sê jy sê is die,
3: ja,
1: die grootste lesse wat jy by die kompetisie geleer het, terwyl jy nou daar was?
3: Die grootste les was verseker die geduld, want met hoe daai weer omstandighede daar was, is dit 'n mens wag nogal 'n rukkie voordat jy kan skiet.
1: Okay, so hoe was die weer nou, vir mense wat dalk nie weet hoe dit daar in daai deel van die wêreld is, terwyl jy nou daarso was nie?
3: Wel, toe ons geskiet het, toe was dit, in die begin was dit warm gewees, en toe ewe skielik begin het hier en daar te reën, en op die tweede dag moes hulle eintlik die skiet gestop het vir 'n rukkie as gevolg van 'n storm wat gekom het.
1: Sure, okay, so dit klink vir my het was definitief, het jy op jou tone gehou, maar toch dink ek is dit juist daai tipe van omstandighede wat jy ook as 'n beter persoon maak om te kan skiet, of hoe sal jy sê?
3: Ja nee, verseker, dit is die ander verskil wat ek moet sê daar is, ons het nie soveel sterk winde en daai goed wat ons hier het nie. So ons het nie, ons leer nie met dieselfde omstandighede nie, so dit is 'n baie groot aanpassing as 'n mens daarso is.
1: Ja, wel ek dink dit gaan jou net goed te staan kom wanneer jy nou weer plaaslik op tuisbodem deelneem. So sien jy half uit, dink jy dit het jou half 'n nuwe energie gegee om plaaslik deel te neem en te verbeter in die plaaslike kompetisies?
3: Ja, nee, verseker. Dit is dit my laat besef, okay, ons weer omstandighede is ook nie so erg nie. So
1: wel Megan, ek sê vir jou dankie dat ons weer vinnig met jou kon inloer en ek dink is lekker om met jong Afrikaanse mense te gesels wat goed oor see presteer en veral in die sporte wat dalk nie die kollig altyd vang nie. So baie dankie vir jou tyd vandag en alle sterkte toe met jou teikenskiet in die toekoms.
3: Baie dankie.
2: Kompas. Jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Nou ja, alles van werksadvies deur na skoolleerders wat goed presteer oor see. Ek glo ons het deur baie beweeg in hierdie episode van Kompas, maar indien jy weer na hierdie episode wil luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Jy kan na jou relevante appwinkel toe gaan, soek vir die RSG app, maak seker hy is die regte ene en dan klik jy op potgooi. Soek dan vir Kompas en daar sal jy weer na al ons episodes kan gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende. En onthou, jy kan na enige ander RSG inhoud ook gaan luister en besigtig daarso. So waarvoor wag jy? Gaan laai daai app sommer nou af. Maar dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. Ek is weer maandag aand in jou geselskap waar ons weer ons Ketap beroepsinligting program gaan deurwerk. So ek hoop om dan weer saam met jou te kan kuier. Maar tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
4: Vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap. Elke saterdag om 2:00.
1: RSG, dis die een.

vrou, 4 letters, 1 lettergreep. Elisabeth Eybers skryf in haar gedig Die Vrou, dat vroue vir die draer van lente, van liefde, lewe, hoop en die moontlikheid van 'n nuwe begin is. Ek is Johan van Lille en welkom by hierdie week se Alles en Nog Wat. Vandag se woord is vrou of vroue. Elisabeth Eybers stel die vrou voor as die draer en bewaker van lewe. Die wêreld beweeg deur seisoene, oorlog, vernietiging en dood, maar in die vrou bly die moontlikheid van nuwe lewe bestaan. Sy word dus 'n simbool van hoop, voortbestaan en die toekoms. Die gedig beweeg van die natuurlike kringloop van die seisoene na oorlog en vernietiging en uiteindelik na die klein hartklop van 'n ongebore kind. Die groot magte van die geskiedenis word uiteindelik gekonfronteer deur iets baie klein, 'n nuwe lewe wat begin ontwaak. Elisabeth Eybers, Die Vrou. Somer en herfs en winter trek in wye onafgebroke wisseling deur die land. Maar sy bly draer van die lente, want liefde het haar verhef bo die getye. Haat en verwoesting plant hulle lamvervlae in honderde stede en oral sink die nag. Vir haar, op wie ook bloed en worsteling wag, klink nog die lied van vrede en welbeha. Die uitgeteerde ruiter neig sy sens en aarzelend voor die klaarheid van haar blik, erken selfs hy sy heerskappy se grens. In haar, wat die onsterflikheid bewaak, ontkiem die toekoms in die flou getik van lewe wat voorwêreldlik ontwaak.

Ons het geluister na Woman's Prayer, dis gecomponeerd door José Gordief met Anja Legner op cello. In Gluckse opera Alces is die koningin Alces bereid om haar eie leven te gee, zodat haar man kan leef. In die aria Divinitae de Styx roep sy die gode van die onderwereld aan. Die rol vra nie bloot een mooi stem nie. Die sanger moet dezelfde tyd soos 'n koningin, 'n vrou in rouw en iemand wat die dood uitdaag klink. Maria Callas sing dit met soveel gesag dat die mens vermoed die gode van die onderwereld behoort 'n bietjie senuweeagtig te wees. Die opname is in 1961 gemaak toe Callas 'n versameling groot Franse opera-arias opgeneem het. Die aria se krag lê in Alces se vasberadenheid, maar dit laat ook 'n ongemaklike vraag. Waarom moet vroue in soveel verhale hulle liefde bewys deur hulle self op te offer?

En dit was Maria Callas as koningin Alceste in Gluckse Divinitae de Styx. Soms lê vrouwekracht nie daarin om jou leven vir iemand anders te gee nie. Soms begin het wanneer jy besluit om jou eie leven terug te neem. In die rolprent Chocola ontmoet ons Josephine, een vrou wat so lang deur haar man en die verwagtinge van haar gemeenskap beheer is, dat sy haarself as swak begin beskou het. Josephine stap uiteindelik weg, ontwikkel haar eie vaardighede en neem later die kafee oor wat vroeger aan haar man behoort het. Haar bevryding gebeur nie in een dramatiese oomblik nie. Dit gebeur stap vir stap. Die rolprent muziek is deur Rachel Portman gekomponeer. Haar muziek vir Chocola is later ook vir 'n Oscar benoem. Hier is Rachel Portman se hoofthema uit Chocola.

En dit was Rachel Portman se hoofthema uit die rolprent Chocola. In Afrikaans is daar vele opnames van musiek wat oor vroue handel. Ek gaan nou sommer so 'n medley speel van 'n klompie bekendes. Ek wonder wie van hierdie jy nog kan onthou of herken.

0: En dit was sommer net 'n medley van Afrikaanse musiek wat oor vroue gaan. Maar daar's een lied wat seker die bekendste is, as dit kom by die woord vrou. 'N Mens kan nie oor vrou wees praat as jy nie hierdie stukkie musiek speel nie. Dani Neal se Jy is vrou het in die 90er jare deel geword van die Afrikaanse ligte musieklandskap.
1: Jy wek my nie môre as die dou gras vaak. Fluister was in woorde die my wange aan. Hoor die stille gras, voel jou asem rustig plaats. En die duin van jou bos, jy's 'n wonderwerk. Soos 'n ongebyte appel, blink jy reg deur my. En ons dans op die wieg.

Ja, dit was die bekende Dani Niehaus se Jy is vrou. Ons het nou die bekende weergawe met sy woorde gehoor, maar wat gebeur wanneer 'n mens die woorde wegvat? Die melodie verander nie, maar die luisteraar se verhouding daarmee verander wel. Die melodie word skielik 'n oop ruimte en jy vul dit met die woorde wat jy kan onthou of miskien 'n eie beeld, 'n herinnering of 'n ervaring. Kom ons luister nou na 'n instrumentale weergawe van dieselfde lied.

Ons het geluister na Jy is Vrou en dit was uitgevoerd deur Sterling EQ. Op 9 Augustus 1956 het meer as 20.000 Suid-Afrikaanse vroue van alle rasse besluit dat hulle nie meer sou wag dat iemand vir hulle toestemming gee om hulle plek in te neem nie. Hulle het na die Uniegebou gemarseer, petisies teen die paswet oorhandig en daarna ongeveer 30 minute lank in stilte gestaan. Eers na die stilte het hulle begin sing. Die lied wat hulle gesing het was Watind Abafazi Watind Imbokodo. As jy dit vertaal, beteken het You strike a woman, you strike a rock. Dit draai die gedagte oor dat vroue sterk en veerkragtig is en nie makkelijk gebreek word nie. Die stilte was dus nie 'n gebrek aan 'n stem nie. Dit was deel van die boodskap. Kom ons luister na hierdie lied en beleef weer daardie kragtige oomblik wat gelei het tot wat ons vandag op 9 Augustus as Vrouedag vier.

En dit was die Emmendal koraal met wat dient Abba Fasi. Die beeld van die vrou as rots vereer standvastigheid en weerstand. Toch moet ons versigtig wees. Wanneer ons iemand voortdurend 'n rots noem, begin ons maklik glo sy kan enige gewig dra. Ons volgende musiek is gekomponeer deur Elisabeth Jacquet de la Guerre. In 1694 het haar opera Sy Val, Sy Prokies op die verhoog verskyn. Dit was die eerste Franse opera wat deur 'n vrou gekomponeer is. En dit was in 'n tyd toe 'n vrou se toegang tot die professionele musiekwêreld uiters beperk was. Kom ons luister na Pasakai uit hierdie opera.

verlore tuiste. In die tweede, ontleen aan 'n anonieme gooi liriek, word die verlangende hart vergelyk met die dorre gras van die woestyn wat swag na reën. Die lewende opname is gemaak in Julie 2022 in die Baxter Theater. Die sopraan Molly Zangare sing Saartjie en die KFO is onder leiding van Jeremy Silver.

Die muziek wat ons na die gedig van Diana Ferris gehoor het, kom uit die opera Sarah Baartman en dit was die componist Hendrik Hofmeyer wat self vir ons meer daarvan vertel het. Fanny Hensel, gebore Mendelssohn, was die ouer suster van Felix Mendelssohn. As komponis en omdat sy 'n vrou was, het haar muziek lank in haar broer se skadu gestaan. Sy het honderde werke gekomponeer, maar die verwagting wat aan 'n vrou uit haar sosiale klas gestel is, het 'n openbare loopbaan baie moeilik gemaak. Sommige van haar vroeëre liedere het selfs in versamelings onder haar broer se naam verskyn. Die titel Swanenlied beteken letterlik swanesang. En dit is 'n mooi teenstrydigheid. Dit is nommer 1 in haar Opus 1, die eerste versameling wat sy onder haar eie naam gepubliseer het. 'n Lied met 'n titel wat gewoonlik na haar einde verwys, het dus deel van 'n nuwe openbare begin geword. Hier is Fanny Hensel se Swanenlied.

En dit was Fanny Hensel se swanenlied. Ons beweeg nou van 'n swanesang na stil water. Amy Beats het by The Still Waters opus 114 in 1925 vir solo klavier gekomponeer. Beats was reeds in die 19de eeu 'n belangrike Amerikaanse komponis en pianis. Soos baie getroude vroue van haar tyd, is haar professionele naam dikwels deur haar man se naam vervang en haar musiek is die van Mrs. H.H.A. Beats gepubliseer. In die opname wat ons vandag hoor, word die oorspronklike klavierwerk deur twee gitare gespeel. Die nuwe klank verander die musiek. Die note klink ligter en deursigtiger, amper as vir mens die bewegings op die wateroppervlak kan hoor. Hier is Amy Beats se By the Still Waters.

En dit was die stem daarvan Cecilia Bartoli. Ons laaste muziek kom met Jane Campion se rolprent The Piano. Die verhaal gaan oor Ada, 'n vrou wat nie praat nie en vir wie haar klavier 'n belangrike vorm van uitdrukking word. Die muziek is deur Michael Nyman gekomponeer. Die interessante teenstrijdigheid is dat 'n rolprent oor 'n vrou sonder 'n gesproke stem een van die duidelikste vroulike perspektiewe in die rolprent geskiedenis geword het. Campion se rolprent het in 1993 die Palme d'Or by die Cannes rolprentfees gewen.

Ons het geluister na Michael Nyman se The Promise wat kom uit The Piano. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 6de episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was vrou, vroue. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, 'n storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS of jy kan ook vir my 'n boodskap stuur op die WhatsApp lyn 076-536-6961. Jy kan ook vir my 'n e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waar hy ons vat. Tot dan van my Johan van Lille. Totsiens.

Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arend en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek. Country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.

0: nou nie die bobbejaan agter die bult gaan haal nie. Kom luister na Kiskenades, Saterdag aand, 15 Augustus, net na die 7 uur nuus, as jy wil weet wie Spekkies Vark sy nuwe maatjie is.
1: Hierdie week in Kortom.
2: Dit was Oktobermaand toe hulle gekom het. Ek weet het was Oktobermaand, want die rooi rankrose oor die priel voor die vrykamervenster was vol in die blom. Ek het voor die oop venster na die rose gestaan en kyk die oggend toe mamie die kamer vir oupa en ouma regmaak.
1: So skryf Audrey Blignau in die kort verhaal 'n reisstoel met rooi rose. Die voorleser is Bertha Leroual. Jy het dinsdag aand om 10:10 'n afspraak met Kortom, net hier op RSG.
3: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor angs, wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed. Ek het twee lewensafrikters genooi om hieroor te gesels, veral moet ons praat oor die werkplek, Jan Niemand en Hazel Hatting, hulle is al twee ou bekendes hier op Geestesgesondheid. Jan, kom ons begin by jou, kom ons baken net gou die onderwerp af, as ons sê ons praat van wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed, hoe baken ons dit af?
4: Ja, Johan, ek dink dit is 'n vreselike moeilike onderwerp vir baie mense, want daar is ook nou wat ons moet besef, daar is om angstig te voel. En dit is, ek dink nie, ek het al enigszins enige iemand ontmoet wat nog nooit 'n mate van angstigheid gevoel het in hulle lewe nie. Dit, ek meen, mens, daar's stressors, daar's onsekerhede, daar so is die lewe wat gebeur. Maar daar is oomblikke waar 'n angstige of selfs 'n hyperstresvolle tydperk werklik kan begin ontwikkel of dit kan 'n ander vorm aanneem. En dit is wanneer ons begin kyk na waar ons nou in die wêreld intree van wat ons noem 'n potensiële angsversteuring. Nou, Johan, dit is nie om dit nou werklik nou so kort en eerlik as moontlik te sê, dit is nie grappies nie. Die groot verskil is 'n angstigheid wat tydelik is. Hy kan selfs bietjie kronies wees. So wanneer ons dus kyk na wanneer angstigheid wat in 'n tyd deur 'n tydperk van stres of onsekerheid begin omskakel in 'n situasie waar mense werklik begin voel hulle verloor beheer oor die vermoë om hulle self te reguleer, dan moet ons begin ernstige vrae vra vir potensiële verdere hulp en ondersteuning. Ons sal daar by die detail daarby inkom. Die groot ding is, ons moet vir die luisteraars eerstens onderskeid tref tussen 'n tydperk van angs en onsekerheid, stres, uitputting, en al daai goed kan gepaard gaan met 'n verhoogde mate van angs. Angs is ook 'n baie nuttige en positiewe emosie, veral as dit kom by om stresvolle tye te navigeer, om onsekerheid te navigeer, want dit veroorsaak adrenalien wat afgeskei word, kortisol wat jou streshormoon is wat in die kort termyn kan dui op 'n prestasieverhoging. Mense kan amper al dink daaraan om voor 'n klomp mense te praat in 'n publieke situasie waar jy nog nooit was nie. Dis vir enige persoon 'n redelike stresvolle of angstige situasie. Daarmee is daar eintlik niks fout nie. Mens kan leer om dan daai vlak van angs te hanteer en beter te reguleer. Maar waar ons werklik net ons luisteraars ook wil attent maak, is daar is 'n toestand waar ons in die rigting van 'n versteuring begin beweeg, waar angs amper al onbeheerbaar raak. En dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle eie gemoedstoestand. Daar mag dalk 'n klomp fisiese simptome wees, soos byvoorbeeld swete, soos byvoorbeeld 'n paniekerigheid, verskriklike hartkloppings wat nie kan bedaar nie, hyperventilasie waar mense dalk sukkel om asem te kry of hulle voel hulle kry nie diep genoeg ingeasem nie, hulle kry nie genoeg lug nie, gedagtes wat weghol en jy kry nie 'n lekker beheer daarvan nie. Daai is redelike ernstige simptome en belewenisse waar as hulle gereeld opduik en die persoon begin voel, maar dit begin nou my funksionering en my interaksie met verhoudings op die werk of selfs by die huis so beïnvloed dat ek sukkel om daar deel te neem, dan is ons besig om te kyk na 'n hele nuwe klas van angs. En daai onderskeid is baie krities om te maak. Jou eerste voorafgenoemde angs, wat dis net 'n tydperk van angstigheid, dit kan selfs bitter stresvol wees of uitputting. Daar's baie goeie metodes en perspektiewe en selfs bietjie afrigting of selfs berading wat daarmee kan help. Maar die oomblik as dit oorslaan na iets onbeheerst, moet ons dit ernstig opneem, want dis baie keer nie moontlik vir die individu om hulle self net daar uit te praat of om selfs 'n kleiner lewenskeuses te maak en dan gaan die angs net spontaan weg nie. Dis gewoonlik baie dieper geseteld. Dit kan selfs trauma verwant wees. Daar kan genetiese komponente wees, daar kan lewensgeskiedenis komponente wees, maar die punt is, daar is 'n punt waar angs en veral as dit begin neig na verstoring toe werklik ernstig is en dit is die moeite werd om professioneel daaraan aandag te gee. En wat ons vind, Johan, is dat daar is ongelukkig 'n redelike stigma aangaande angs en veral ook ernstige angstigheid en die moontlikheid van 'n verstoring, want daar is baie keer hierdie idee dat jy is swak of jy's sielkundig nie sterk genoeg om of jy toegelaat dat hierdie dinge deel raak van jou gemoedstoestand, waar dis eintlik 'n baie wrede manier om te kyk daarna, want wat ons sien is wêreldwyd globale angs wat nou onlangs deur die World Health Organization die WHO sê vir ons dat in die afgelope 3 dekades veral na die COVID-pandemie het angstigheid en angsversteurings of angsverwante kondisies het amper verdriedubbel van normale syfers af. En veral so in hierdie 1990s was daar 'n redelike, kom ons noem dit beheerbare, verstaanbare vlak van angs, maar toe ons hier in die 2000s inkeer, daar is 'n opmerklike toename in angstigheid en ook angsversteurings. En dis baie duidelik, COVID alleen het 'n 25% globale toename in angs en dan nou ander toestande wat depressie of ander gemoeds inhiberende situasies ook nou het. So hier is definitief iets aan die gang waar nie net Suid-Afrika nie, maar ook globaal is ons besig om 'n wêreldpopulasie te sien wat werklik beskryf kan word as getuister en selfs baie mense wat ly onder angs, en dis ongehoord. Dit is regtig sonder presedent, want hierdie was 'n skielike toename. Nou 'n paar redes is heel waarskynlik omdat jonger mense nou tieners raak of selfs jong volwassenes wat nou kan deelneem aan hierdie tipe statistiese peilings. Maar wat ons definitief sien is digitale lewenstyle, jou sosiale media, jou always on culture, doomscrolling, cyberbullying, die konnektiwiteit van ons samenleving is definitief een drijver daarvan, vooral onder jonger individuen. Die pandemie het een verschrikkelijke groot effect globaal op die menselijke zielkunde gehad. En ons het al die oor gepraat by geestesgezondheid, Johan, maar dat is definitief met al die globale onzekerhede, wat net die hele tijd die polycrisis situasie skep in mensense gemoedere, is hierdie drie korreleer baie, baie sterk met die toename van angstigheid en ook angstversteurings, maar wat baie positief is wel, daar is een groter publieke bewusmaking, bewussyn, dat mense weet van angst, dit is nie meer so verskrikkelijk gestigmatiseer soos in, soos bijvoorbeeld 30 jaar terug nie, maar wat ons wel sien is mense vat ontzettend lang om werklik professionele hulp te kry, selfs al is die symptome redelijk ernstig en kan het hulle functionering inhibeer of affecteer. So, alhoewel ons definitief meer bewus is, en daar het so'n bietjie van 'n stigmatisering al plaasgevind, mense neem oor die algemeen baie lank om die hulp uit te soek wat hulle werklik nodig het, wat dan een effect kan hê op hulle werksituasie uiteindelik. So dit is nie die ligging van die the lie of the land as ons praat oor angs.
3: Jan, ek wil terugkom na iets wat ek wil vir Hazel wil vra, as jy verwys na spanning by die werkplek en angst by die werkplek. Mense is geneig om te wys, hulle is hartseer of as dit hulle ontstel, maar Hazel, die een ding wat mense nou maar altyd wegsteek, is hierdie voortdurende angst, en dit lyk vir my of dit al hoe meer voorkom, en dit maak mense ongelooflik moeg, want hulle moet heeldag 'n masker dra om hierdie angststering net weg te steek.
5: Tanya is heeltemal reg. Ek dink, angst is nie altyd sigbaar nie. Ek dink, mens kan na 'n persoon kyk en mens kan oplet, jy weet, hulle vorm dalk goed, hulle is in die werksplek aktief besig, maar in die agtergrond ervaar hulle dalk daar die simptome wat Jan vroeër genoem het. Daar is dalk die hele tyd hierdie drukking van ek moet hierdie klaar kry, daar is hartkloppings, bietjie kort van asem, en dit is nie vir elke persoon sigbaar nie. En ek wil ook noem dat as dit nie sigbaar is nie, beteken dit nie die persoon het nie angst of ervaar nie simptome van angst nie. En mens sien dit betekker by, as mens in die werkplek kom, by iemand wat dalk net nie sit en werk nie, of daar is die perspektief dat hulle nie iets doen nie, en dan sien ons toch, jy weet, daar die persoon is het lei, en hulle staal net hulle werk oor en oor en oor uit, hulle kry nie die werk gedoen nie, en dit is nie gewoonlik, ofwel, mens kan nou nie die aanname maak nie, maar dit kan vrees en angst gedrewe ook wees, wat door die parasympathiese en sympathiese senuweestelsel aktiveer en die persoon kry net nie gebeweeg nie, want die angst sit lekker vlak en diep. En dan kry persone wat wil in beheer bly, so hulle, as ek denk bijvoorbeeld aan 'n bestuurder wat na hulle werknemers toe gaan en hulle wil die hele tyd weet wat aangaan. Ek coach tans 'n bestuurder wat baie angstsymptome wys en wat sy doen is, sy gaan uit en sy raak angstig, want hoekom is hierdie nog nie so gedoen nie? Ek het jou gister gewys om hierdie te doen, wat het hier gebeur? En sy projekteer half die hele tyd daai dringendheid, daai angstigheid van hierdie gedoen gedoen word, sonder dat daar regtigbaar 'n werklike goeie rede is vir daardie druk. Jy weet, as mens 'n projek het wat daar deadlines is, verstaan mens dat die angst geaktiveer word. En dan is angst eintlik 'n goeie ding, want dit is daai kickstart om jouself te drive om iets na te jaag. Maar dan, wanneer daai prioriteit nie daar is nie, en daai druk nie daar is nie, maar jy ervaar nog steeds die druk om die hele tyd te perform en goed te doen en te beheer en te microbestuur, dan roep dit 'n bietjie negatief. En dit voel oor, soos met hierdie bestuurder na 'n werkspan toe. En hulle voel gedruk, hulle voel, hulle kan hierdie werk doen nie, daar is bietjie dan botsing van persoonlikheid, en dit skep 'n omgewing wat nie gemaklik is om in te werk nie. So dit is ook hoe angst kan deur word. En dan kan mens sê, tot 'n mate weet, dit is ook perfectionisties gedrewe, as mense hoë standaarde het. Dink bijvoorbeeld aan jou top performer, iemand wat gereeld die deadlines meet, wat hard werk, wat goed gedoen krijg. ons sien nie in die agtergrond dat daardie persoon noodwendig angstig is en jy weet seker maak, jy weet hulle kom op datum met goed, hulle checklysies, hulle hou by werk wat gegee word, hulle gaan over and above, maar aan die agtergrond is daar dalk 'n mate van angs wat hierdie gedrag dryf. Nou weer eens, nie reg of verkeerd nie. Die vraag is vir daardie persoon self, hoe affekteer dit dan jou lewe? Want dit kan goed wees om die angs te gebruik om jou te dryf na iets toe. Maar as daardie angs jou inhibeer of half 'n obstakel word vir jou groei en jou verhoudings vir die werk, dan moet mens begin die vraag vra, is dit hoe ek my wêreld aanpak reg? En wat kan ek dan daaromtrent doen? En dis min of meer wat ons dan kan verwag in die werksplek en hoe angs kan uitspeel. En baie keer kan ons ook sien dat as 'n persoon angstig is en selfs werksangs het, jy weet, byvoorbeeld as hulle 'n presentation moet aanbied of daar is, soos ek sê, daar's projekte en deadlines wat verniet moet word, dan kan angs wel, veral as dit baie negatief en baie groot is, kan dit negatiewe gevolge hê vir die persoon. So, ons sien byvoorbeeld in die werksplek as angs in 'n persoon heers dat werksprestasie neem af. Absentees en tallops, nou dis met ander woorde, jy raak siek en jy daag nie op na die werk te nie, of presenteesem, jy daag op by die werk, maar jy kry net nie jou werk gedoen nie, jy haal nie die deadlines nie, jy is eintlik net by die werk, maar jy doen nie die werk nie. Daar is low engagement, betrokkenheid. En dan soos Jan ook genoem het, dan kan daar fisiese simptome ook inkom, wat dan jy terug inspeel in hoe jou immuunstelsel funksioneer, hoe jy en siek word en fisiese simptome ervaar. En dan kan mens ook kyk na iets soos lae produktiwiteit, want soos jy kan hoor, as al hierdie gebeur, mens word fisies siek, jy voel nie lekker nie, jy is ervaar dat alles te veel word, dan gaan produktiwiteit ook af. En ons het ook al gesien, die literatuur sê dat persone wat angstig is, het ook kan ook nie hulle korttermyn geheue effektief gebruik nie. Dis asof hulle kort vergeet wat om te doen of wat waar is en wat om te sê, en dit maak dit moeilik. So daar is negatiewe gevolge as angs nie goed beheer word of genavigeer word in die werksplek nie.
3: Jan, daar was 'n ruk lank gewees wat mense, of enige man wat deur 'n egskeiding gaan, dan word hulle beskuldig, hulle is almal of narsiste of hulle psigopate, verkeerdelik so beskuldig word. So wat vir my nogal interessant is, is deesdae is daar alles wat by die werkplek verkeerd word, word gewys na 'n toksiese werksomgewing. En ek dink is tyd dat 'n mens begin angs op die naam noem by die werkplek, as daar 'n angsversteuring ter sprake is by die werkgewer of by die werknemer of by die bestuurder.
4: Johan, dis een ongelooflike goeie waarneming daar, want dit is die aard van onbeheerste angs, of waar dit dan begin ontluik in 'n verstoring, is dit doen afbreek, ernstige afbreek partykeer aan die individu en hulle belewenis, hulle produktiwiteit, hulle perspektief op die lewe selfs. En dit gaan mense, die veral kollegas en familielede wat naby aan hulle is, dit gaan hulle ook verseker beïnvloed, want dit kan potensieel sulke situasies skep dat 'n mens die angstige regtig nie meer kan wegsteek of onder beheer kry nie. Daar is dan 'n hoë koste vir die individu self en die mense om hulle. Nou, toksiese werksomgewings is, ek lag terwyl jy nou hierdie vraag gevra het. Dit is so. Almal was tot onlangs beskuldig as narcissiste. Bietjie meer onlangs het almal een of ander verskriklike trauma gehad en toksiese werksomgewings was ook mens kan amper al sê in die populêre sielkunde, so bietjie van 'n gier. En ek doen nie afbreek aan die waarheid wat in hierdie goed is nie. Maar nee, dit is verseker so. Ek dink, weer eens Johan, ons onderskat hoeveel angsknellers daar werklik is in ons samelewing. En hoe moeilik dit is om eintlik amper af angsvry te leef. Veral met ekonomiese druk, veral met ja, maatskappye met wat meer moet doen met minder hulpbronne. So dit is alles perfekte resepte om uiteindelik hierdie kultuur van angstigheid te kweek. Maar ek dink waar ons vandag hoekom ons juist hieroor wou praat is, daar is verskriklik baie wat die individu wat lei aan hierdie angstigheid en oordrewe angstigheid, net sy dit 'n verstoring is of nie, daar's vreeslik baie wat die persoon kan doen om verantwoordelikheid te neem. Jy hoef nie so te leef nie, dit hoef nie die doodsvonnis van die res van jou lewe te wees nie. Daar's verskriklik baie wat bestuurders en leiers kan doen om angs ingelig te wees, om die simptome en die kondisies beter te verstaan en werknemers tegemoet te kom en te help groei en ontwikkel. En dan is daar ook op 'n kultuursvlak ongelooflik baie wat maatskappye kan doen. Ek meen een van die groot bydraes wat werkgewers kan maak om angstigheid te bekamp of aan te spreek, is om 'n omgewing van sielkundige veiligheid te bou. Dis 'n tegniese term, psychological safety, maar dit gaan daaroor om eerstens ingelig te wees oor die verskeie geestesgesondheidskwale of toestande wat daar moontlik is, om ingelig te wees oor goed soos neurodiversiteit, om ingelig te wees oor lewensstres en welwees, wellness, en om doelbewus 'n kultuur te kweek waar mense juis tegemoet kan kom sonder noodwendig dat die werk nou ewe skielik die ultimate prys moet betaal vir mense wat persoonlik verantwoordelikheid ook moet neem. So dit is nie hierdie vreeslike taboe onderwerp waar daar geen oplossings is vir die probleme nie. Daar's bitter baie modelle, daar's medikasie, daar's planne, daar is ondersteuningsnetwerke, daar's hoeveel professionele dienste, maar dit gaan daaroor dat ons moet net van hierdie gebruik maak. Dit is verseker nie 'n profesie wat die heeltyd hoef uit te speel nie.
3: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor angs en wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed. My twee gaste is bekendes hier op Geestesgesondheid, Jan Niemand, lewensafrigter, en ook Hazel Hatting, wat ook 'n lewensafrigter is. Hazel, kom ons kom by die vraag. Wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed? Wat kan 'n mens doen? Wat moet jy doen by die werk? Wat moet jy doen? Wat is die stappe?
5: Want ek denk, een van die goed wat Jan vroeger genoem het, is die idee van selfregulering en selfbewustheid. Dit is altyd die eerste stap. Hoekom word ek angstig? En waar het ek angstig geword? Wat is die triggers geweest? Wat is die tipe angst het ek ervaar? Het ek angst ervaar toe my bestuurder op my afgekom het omdat ek iets nie betyds ingehandig het nie? Het ek angstig geword omdat ek 'n presentasie mis gaan doen het? Het ek angstig geword om met die CEO te gaan praat? En dan kan mens agterkom wat is die rede agter die angs. En dit is die eerste stap om te kan sien, okay, dan moet ek begin werk aan hoe verstaan ek daardie probleem? Hoekom beïnvloed dit my so? En dan kan mens bietjie gaan kyk na selfregulering om beter te beplan, dalk meer deegliker en duideliker monitering en vordering te kan uitpleis. Van die idee wat agter angs lê, is daar die onsekerheid. En as ons brein nie weet wat gaan gebeur of hoe dit gaan gebeur en ons sluit nie daardie onsekerheid nie, dan is dit asof ons brein die hele tyd van sy rooi flikkerlig uitgooi en sê, maar doen iets omtrent hierdie. Jy kan dalk dit ignoreer en wegperre, maar 10 minute later dan is die rooi flikkerlig maar weer daar en sê vir jou, jy moet weer kyk en jy moet nog steeds hieroor stres of angstig voel hieroor. So die idee is, kom agter wat jy ervaar, hoekom jy dit ervaar en so begin besef dat jy self moontlik iets daaraan kan doen. As dit is vir 'n presentation, kan mens beter voorberei. Of as dit byvoorbeeld is om met CEO's of direkteer het met gesels op gereelde basis en dit is iets wat vir jou dit moeilik maak, dan kan mens kyk na coaching waar jy kommunikasievaardighede aanleer of verhouding bou aanleer. So daar is altyd 'n manier om kompetensie in hierdie tipe van goeders te kan bou. Dan soos Jan ook gesê, die idee van die werknemer kan self verantwoordelikheid neem. So beweeg. Jy weet, die eerste ding is om oefening te kan gaan doen. Oefening help om baie keer door die angst en door die energie wat opbou te ontlont. En dan kan mens ook gaan kyk na jou slaap. Kry jy genoeg slaap in? Baie keer kan kafeïne ook angstige simptome naboots. En mens kan ook gaan kyk, as mens van hierdie goedjies wil implementeer, om te sê, okay, kom ons, jy weet, eet nie die olifant heel op nie. Ons gaan hom in stikkie vir stikkie moet gaan sny. Met ander woorde, begin klein, breek van die take op wat vir jou groot angstigheid veroorsaak in kleiner dele. En natuurlik is dit baie belangrik om te weet wanneer jy voel hierdie werk nie meer nie, om ondersteuning te vra, om hulp te gaan vra. En daardie verantwoordelikheid op jouself te neem en nie te sê, weet, mense dink nou alweer, ek is so en so, ek sukkel, maar om werklik waar hulp te gaan soek en te sê, weet, ek steek my hand op en ek wil hieraan werk, want dit is iets wat vir my voel asof dit my buiten die beheer laat voel.
3: Jan, ek wil graag hê jy moet aansluit by Hazel, maar ek wil vir jou so klein bietjie van 'n ander hoek gee. Jy is self 'n werkgewer, jy is 'n lieflike mens, jy is 'n goeie werkgewer, maar werkgewers wat nou na ons sit en luister of bestuurders gaan dink, vaderland, is dit dan nou nog 'n ding waarmee ek moet cope, is om nou nog na mense se angs ook te kyk?
4: dit is 'n vreeslike direkte vraag hierdie, Johan. So, hierso is hierso ek om formuleer, vir enige iemand wat in 'n leierskapseienaars of bestuursposisie is, wat wil jy hê? Jy wil 'n werknemer hê wat betrokke is, engaged. Jy wil 'n werknemer hê wat akkuraat werk. Jy wil 'n werknemer hê wat wat eintlik op 'n maandagoggend wakker word en sê, "Joe, kyk na hierdie week, ek sien eintlik uit." Daai klink soos die werknemer wat ons almal soek. En ek verstaan dat die algehele aanname is, maar die persoon moet self sien kom klaar en hulle is mos volwassenes en hulle moet self hulle eie motivering check. Jy sien, onlangs in navorsing het dit baie duidelik gemaak dat jou werknemers soek baie meer by jou as net 'n salaris. Die salaris is deel daarvan en dit is 'n kontrak. Ons moet verstaan, dit is 'n werkskontrak. Jy doen iets en die werk gee vir jou 'n betaling of kompensasie daarvoor. Maar die groot ding is, ons is ook mense. Ek wens ons kon 'n gedeelte van die brein afskakel en by die huis los, en dit is jou huisbrein, en net die werksbrein werk toe vat, en die oomblik as jy dan terugkeer by die huis, dan skakel jy die werksbrein af. Ek wens ons kon ons belewenisse en ons neurologiese vermoë so fragmenteer en so kompartementaliseer, maar ons kan nie, ons is mense. So Dit voel baie keer vir werkgewers asof hulle so klein bietjie nou geforseer of selfs geboelie word om nou verantwoordelikheid hier te neem van iets wat eintlik die werknemer se verantwoordelikheid is. Nee. Jy sien, jy is eintlik besig om 'n sielkundige veilige omgewing te skep waar werknemers juis positiewe assosiasies opbou met die werksomgewing en waar hulle juis meer geneig sal wees om te sê, wow, kyk wat doen my werk vir my, hoe akkommoderend hulle is, en dit maak die persoonlike verantwoordelikheidsneming juis makliker. So, ek besef, dat mens kan nie argument maak om te sê, maar dis nie tegnies die werkgewer se verantwoordelikheid nie. Daarmee stem ek heeltemal saam. Maar daar is 'n waarde wat aan die werknemer gekommunikeer word, wat verder en meer gaan as salaris en inboekstelsels en uitsette. Van ek sien jou raak en daar kom loyaliteit. Dit dra positief by tot kultuur, dit dra positief by tot betrokkenheid of engagement, dit dra positief by tot net die algemene sentiment in die werksomgewing. Dis alles goed wat ons nie kan meet direk nie. Ons kan, maar dit is nogal 'n bietjie van 'n story, maar dit is moeilik meetbaar. Maar dit is werklike waardevernietigers as daai elemente aan die werkskultuur nie daar is nie. En ek stel dit altyd so. Jy kan 'n absolute harde lyn trek en sê, jammer, die werknemer is totaal verantwoordelik vir hulle eie welstand, dit is glad nie binne my skopus van fokus nie, jammer, weg daarso, maar dan loop jy regtig die risiko, 'n hoë risiko vir wantroue, vrees, lae betrokkenheid, mense wat fouteer as gevolg van druk en wat nie persoonlik veilig voel nie. Jy kan daai roete gaan, maar die kanse om 'n gelukkige en definitief meer produktiewe werknemer te hê is om ingelig te wees oor hierdie situasies, om ingelig te wees en 'n houdingsverskuiwing te ondergaan en te sê, maar ek kan 'n rol speel waar verskillende werke gaan nie die ten volle byvoorbeeld kan betaal vir werknemers se medikasie nie. Ek is nie besig om dit te sê nie, maar net die houding van akkommodasie en spasie beteken al klaar dat werknemers geneig sal wees om juis verantwoordelikheid te neem, want hulle kry net daai menslikheidsfaktor in die werksplek.
5: Net nog 'n byvoeg, denk wat 'n werkgewer dalk net ook moet besef is dat 'n persoon se werksomstandighede word meerendeels deur die werkgewer bepaal. So as daar projekte en werkslading gegee word, sal struktuur en sekerheid baie help in terme van om die werknemers se angs te kan help bestuur. Met ander woorde, ons wil nie hê onsekerheid moet heers nie, want dis natuurlik die brandstof tot angs. So as daar duidelike verwagtinge is, spardatums, rolle en as daar ook gereelde terugvoer kan gegee word, is dit een van die goedkoopste invypings wat die werkgewer kan doen. En dan kom jy gesprekke doen met die leiers, die bestuurders, met die werknemers en sê, okay, hoe lyk die lading? Wat is realisties en wat is onrealisties? En daar wen jy al klaar die helfte van die geveg wat in waar angs in die werkstrek byvoorbeeld kan heers.
3: Hy sal die stokke waarmee jy iemand kan slaan wat saam met angs leef, daar's baie en ons sien hulle raak en mense is bewus daarvan, ons praat onder mekaar daaroor. So dis nooit 'n geheim nie, maar hoe kan ek daaroor praat by die werk? So, met ander woorde, hoe kan ek dit onthul byvoorbeeld? Wanneer moet ek dit onthul en wat van 'n diagnose? Hoe verduidelik ek wat so tipe ondersteuning het ek nodig? Van dis alles goed waarmee iemand wat met angs sukkel, wat eintlik hulle angs

0: sê, weet jy wat, hier is my diagnose, dit is waarmee ek sukkel. Kan ons moontlike onderhandeling doen oor hoe en wanneer, wat en waar ek my werk doen? So my aanraaiing sal wees om te toets, want elkeen verskil, elkeen se verhoudings in hulle werksplek verskil, so om te toets, hoe veilig is jy in die omgewing? Is dit 'n bestuurder wat redelik simpatie of empatie kan toon? Is dit iemand wat kan verstaan waar deur dit vandaan kom? En ook, ek denk wat dit moeilik maak is, soos mense besef nie altyd wat dit behels nie. So as iemand wat 'n angsversteuring het, dalk kan sê, weet jy, dit is hoe ek my dag tot dag ervaar. Ek het die voorbeeld gebruik van 'n meisie wat ek coach, wat ook angsversteuring het. Wat pad lyk baie anders vir as ons. Vir ons is dit redelik eenvoudig. Ons word in die oggend wakker, as ons in ons speelspasie is, ons kan, jy weet, gaan oefen, ons kan by die werk opdaag, ons kan ons werk verrig, ons dalk moeg vanaand ons by die huis kom, dan ons nog kinders en kos maak en al daai goed, maar die dag tot dag gaan aan. Vir iemand soos dit, wat 'n angsversteuring het, hulle pad lyk anders. Dis asof hulle meer, dis asof die pad gevries is en hulle glij die heel tyd. As jy net aan die beweeg kom, dan val jy. En om daai vir iemand te verduidelik, dat ek net 'n bietjie struktuur hierso nodig het, of ek net 'n handvat sal daar nodig, soos 'n bestuurder wat, as ek nie vandag die werk kan doen nie, vir my die fase sal gee dat ek vanaand miskien kan werk, wanneer ek tot 'n mate in beheer van myself gekom het. En daai gesprekke, dit hang, soos ek sê, af van persoon tot persoon, maar dit sal die ideale wêreld wees om 'n oop en eerlike gesprek te kan hê en dan moontlike ondersteuning te kan bespreek oor hoe ons mekaar kan help in hierdie.
1: Jan?
2: So Jan, ek verstaan, dit is vir mense nie altyd so vanselfsprekend soos wat hy al gesê het nie, maar wat die mense ook dan moet besef is, werkgewers het 'n wetlike verpligting dat as 'n persoon onthou en sê maar hier, ek het 'n onlangse diagnose ontvang, hier is hoe dit lyk, die eerste ding is wat werkgewers moet besef is hulle daar is 'n wetlike verpligting om onregverdige diskriminasie te verhoed. Hulle moet 'n sielkundige veilige omgewing bied in terme van konfidensialiteit. Die persoon wat nou onthul hierso kan en mag redelik, ons praat van redelike akkommodasie, so dit is, jy het regtig die reg om te sê, maar is daar 'n moontlikheid vir my om hier te kyk in lig van hierdie diagnose, en jy mag verseker daardie gesprek voer, en daardie gesprek mag nie geensins teen jou gebruik word in die vorm van 'n onregverdige aflegging, unfair dismissal. Daai is baie, baie duidelik, dat die Employment Equity Act, die Occupational Health and Safety Act, Basic Conditions of Employment selfs, verhoed werklik, dat 'n persoon net, as hulle nou onthul, nou eweskielik slagoffer hier kan wees van 'n skielike aflegging. Daar moet bewyse gelewer kan word van redelike akkommodasie. Wat mens ook moet besef, Johan, en wat baie werknemers nie altyd besef nie, is angs en angsversteuring. Die angsversteuring is 'n diagnoseerbare mediese kondisie. Jy kan verseker versekeringshulp kry, afhangende van of jy nou medies het. Jy kan verseker, is daar akkommodasie riglyne waar inkomste beskerming kan word. Jy kan vir 'n sekere tipe mental health verlof aansoek doen. Daar's eintlik vanuit 'n wetlike perspektief net van wat 'n werkgewer basies vir jou moet bied, is daar vreeslik baie akkommodasie alreeds daar. Natuurlik, meeste mense wil heel waarskynlik nie sê, hoor hier, dit kom my toe, ek dwing jou om my te akkommodeer nie. Daai so 'n verhouding vir 'n angstige persoon is dink ek is ongelooflik moeilik om te bestuur. Maar jy is verseker nie weerloos en hulpeloos nie. Die wetgewing van Suid-Afrika impliseer en sê dit baie duidelik dat werkgewers

0: 'n definitiewe verantwoordelikheid het of hulle saamstem of nie. So dis die eerste ding daai is daar's regtig beskerming teen victimisasie, teen diskriminasie, dat daai daar's regtig maniere vir werknemers om hulle self daar te beskerm, maar ook wat ons baie keer as dit hang af van persoon tot persoon en die spesifieke situasie. Ons het byvoorbeeld al met mense gewerk en dit is baie duidelik dat dit nie 'n sielkundig veilige omgewing was om aan bepaalde individue dit bekend te maak dat die persoon 'n gediagnoseerde angsversteuring het nie. Dus het ons aan ander strategieë gewerk soos forme alliansie. Kies mense wie jy voel wel nodig het om te weet en versoek en partykeer opskryf selfs vir spesifieke konfidensialiteit. Maak seker dat jy dat jy jou sneller verstaan. Daai tipiese goeders. So daar is 'n wetlike kant waar enige werkgewer definitief wel 'n verantwoordelikheid het, maar daar is ook persoonlike strategieë en regtig briljante professionele hulp vir mense om hierdie partykeer moeilike situasies te navigeer. En man, mens moet ook noem dat moet asseblief nie psigiatrie vergeet nie. Daar is ongelooflik baie goeie goeders wat psigiaters en dokters kan bydra tot sulke komplekse situasies deur net die regte medikasie voor te skryf indien dit nodig is. Ek het nou die dag weer met 'n baie goeie kollega wat in my netwerk is gepraat, hy het erken, hy is nog altyd 'n angstige persoon, is maar 'n genetiese ding en hy het in COVID het dit definitief daar in die breekpunt gekom. Hy het toe 'n baie definitiewe angsversteuring ontwikkel en hy sê dit was hel op aarde gewees vir 'n paar maande en toe hy by 'n psigiater uitkom is die psigiater se woorde gewees: ek wil net vir jou sê jy het nodig om te hoor jy is nie alleen nie, dit is baie meer algemeen as wat jy besef en twee, jy hoef nie aan te hou om hierdie hel te beleef nie. Ons gaan jou help. En ek dink daai is die boodskap wat angsleiers moet hoor, is daar baie beskerming eintlik en daar is regtig baie hulp beskikbaar. Elke ou se padkaart gaan bietjie anders lyk afhangende van die omstandighede en die werkskultuur waarin hulle moet werk en wat die werk ook kan bied in terme van akkommodasie. Ons praat in die van redelike akkommodasie, met ander woorde ons as hulle nie kan sekere akkommodasies aangaan nie vir watter rede ook al, dan is dit ook 'n regverdige gesprek. Maar jy is definitief nie hulpeloos nie en jy is definitief nie alleen nie. Jy hoef nie geïsoleerd te voel nie.
1: Hazel, ons is in die einde van vanaand se program. Ons gaan vir jou die laaste woord gee, net so 'n slotgedagte voor ons groet.
2: Dink daar is 'n vyf goed net om in gedagte te hou. So, angs is toekomsgerig. Dit gaan oor wat dalk gaan gebeur, nie oor wat nou gaan gebeur nie. Dit is net om kan ek sê, om vir iemand te sê, kom ons kalmeer, is nie noodwendig die regte ding en gaan nie noodwendig daardie oplossing bring nie. En ook om te weet, nummer 2, dit lyk nie altyd soos angs nie. So, perfectionisme, mikrobestuur, uitstel en lang ure, dis moontlike gesigte daarvan. Nummer 3, dit is die rem wat wakker maak. Met ander woorde, ons prefrontale korteks wat nie dadelik die brein se respons tot 'n threat of tot die dreiging kan aflê nie. So, dis nie noodwendig jou karakter nie. Jy is nie oorsensitief nie. Dit is ook nie 'n gebrek aan wilskrag nie. En dan nummer 4, angs en somang bepaal die skade. So angs saam met depressie is een van die swaarste kombinasies wat ons het. En dis wat Jan sê, om daai dan so gou as moontlik te kan uitkom by iemand wat professionele hulp te kan bied. En dan laaste, verhoudings is ook die sterkste buffer wat ons het vir angs en om angs te ervaar. so een goeie bestuurder of goeie ondersteuning by die huis, dit bring baie, dit voeg baie waarde toe en vir 'n persoon wat angst het.
1: En so gesels lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting. Ons het vanaand gesels oor wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed. Jan, as mense met julle wil kontak maak of meer wil weet wat julle doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan gerus van na www.rescriptconsulting.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom van vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
3: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enig iets om 9:15. Yeah! Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
4: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
5: Give me all your loving van ZZ Top.
6: It's all coming back to me now van Meatloaf.
3: Dis weer ons al Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: En dis een van die redes waarom die party al hoe swakker presteer. Daarmee saam natuurlik die persoonlike kontroversies en die probleme wat meneer Malema het. Die Mandlanga kommissie waar 'n paar keer na hom verwys is in konteks wat nie goed is vir hom as partyleier nie.
1: En Iran is by oomblik besig om 'n wig in te dryf tussen Amerika en die Arabiese wêreld om die Arabiese wêreld se vertroue in die Amerikaners af te breek.
2: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke Saterdag tussen 1 en 2.

As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks se rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.

0: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aardappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
1: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
2: Hulle het die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar. Ons is al 55 jaar getrouwd, ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
3: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Jerry op RSG.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aan die woord, Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
1: Een van die grootste mites van moderne kultuur is hierdie idee, as ek dit voel, moet dit waar wees. Ons samelewing aanbid gevoelens. Jou emosies word amper soos 'n innerlike kompas behandel wat jou altyd moet lei. Maar die probleem is, gevoelens is wonderlike dienaars en verskriklike meesters. Die apostel Paulus skryf in Galasiërs 5 van die konflik tussen die vlees en die gees. Met ander woorde, daar gaan daar wees wat jy nie lus voel om gehoorsaam te wees nie, daar wat jy nie lus voel om lief te hê nie, daar wat jy nie lus voel om kerk toe te gaan, te vergewe of te bid nie. En dis presies waar disipelskap begin, want disipelskap gaan nie oor stemming nie, dit gaan oor toewyding. Christelike volwassenheid is mense wat leer om vooruit te leef vanuit God se toekomstige nuwe skepping. Dis ongelooflik belangrik. Jy leef nie volgens jou onmiddellike emosies nie. Jy leef volgens die groter werklikheid van God se koninkryk. Atlete verstaan dit instinktief. Niemand oefen elke dag omdat hulle lus voel nie. Hulle oefen omdat hulle 'n visie het van wie hulle wil word. Dis waarom mense wat voortdurend deur emosies beheer word, dikwels geestelik onstabiel leef. Hulle aanbid wanneer hulle goed voel, hulle dien wanneer dit gerieflik is, hulle vergewe wanneer dit gemaklik voel. Maar liefde werk anders. Jesus het nie kruis toe gegaan omdat hy lus gevoel het nie. Hy het gegaan uit gehoorsaamheid, liefde en roeping. En miskien is dit wat baie van ons moet hoor. Volwassenheid begin wanneer toewyding sterker word as gevoel. Your feelings are valid, but they are not always wise. Dis diep Bybels. Gevoelens mag eg wees, maar is nie altyd betroubaar nie. Dis hoekom ons as kerk mekaar nodig het. Dit beteken mense wat jou herinner aan waarheid wanneer jou emosies jou mislei. Jesus vorm mense wat deur waarheid, liefde en dissipline gevorm word. En dalk is geestelike volwassenheid eenvoudig dit, om weer op te daag, selfs wanneer jy nie lus voel nie. Mooi loop.
0: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Jy kan hom kontak by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Kekede XK FMCK Dom mag pa de mag kwena uma XK FMCK

0: Eska.
1: Ja
2: Yeah.

왜 가슴이 깐게 난난데 봐 깐나다메까 왜왜 가슴이 깐게 깐나다메까 왜왜 가슴이 깐게 안난데 봐 왜왜 가슴이 깐게 난 몽골에

Cuando cambia la bandera.

Oh.

Mm-hmm.

Ekska FM 107.9 tsa mo 40 minute.

Thank you.

Aleluya.

Karambuka.

Karabuka am jeumba. Jikin gasia ko

Ça, moi, tu as dit que tu as dit que tu as dit Ça, on m'a dit,

Thank you.

Kamgole wetu anande mba kazumbi kange.

Yeah, bigger man, and Russian man,

0: XKFM 107 ixinxeke nerhamrhamqola waqhaqhawa kika 16 12 radio skepe iramaqamdo wajoyestra khuma incume mqube wona kwewuleni nesamqubhram newacivic simaqade ecamqo ya singeqamqo asa tike dr mr maruping valdebis ngeqama ic atecamqo lomqwaqwa banimqo xamqo lamamqo lomqwa kudiwi tacadutsa tasamtima duta teca iyutini
1: Mak ambunga wisisi yekwa saradu XK FM tamalaya wisisi hun itreglano civic a program musa a kinku ike a wa code of conduct for candidates and voters da yekit inja mungi kinku ika unkewa SABC klik angawa IEC da yon leglano presenta hewa isaskar mise musa a kinku ika un takumke asa a kinku ika un wakumke wa satar dakke kongke XK FM musa a kinku ika nchiki ka utkamkwa da yek ngutwa kamke kewisiki ngukam Makamge kawisisi kewa SABC ngayvilungisa kawusin. SABC ngayvilungisa kungkanga at kungkanga at kwa. Mak am ita jawisisi itlakin aliglonga juki kongke civic a program ta yekit incha mongke program ka ang kewa SABC kakangaw IEC ke kongke XK FM tam episode ang wakalawa alungisa mongke chiki kang awa code of conduct for candidates and voters wamitlangko ikang wakalaga tim aliglonga juki kongke radio XK FM nis atchiki kang program wakalawa nga kwahewa tonkwa.
0: Hallo en welkom bij Radio SKFM. Mijn naam is Saskar Misse en ik is de aanbieder van dit programma. Ik hoop dat ons vandaag of in de eerste gewende gesprek zal voeren. Ben geschakeld en maak gereed om iets te leren ingelegd te worden en vermaakt te worden. Vandaag bespreek ons die gedragscode voor kandidaten en kiezers. Bij ons in de atelier is meneer Meroping Valdebies van OVK. Goedendag meneer Valdebies en hartelijk welkom bij Radio SKFM.
2: Goedendag Isaskar en goedendag aan de luisteraars van SKFM.
0: Wat behelst die gedragscode?
2: Isaskar en de luisteraars, die verkiezingsgedragscode is een stel reëls over hoe partijen en kandidaten hulle moet gedragen. Dit spreekt jou uit tegen politieke geweld en dreigementen tegen oor andere partijen, kandidaten, die verkiezingscommissie, leden van die publiek en die media. Het stel die overhede in kennis van beplande optochte of bijeenkomste, communikeer met ander politieke partijen en kandidaten oor beplande politieke geleendhede. Dit erken die gesag van die OVK. Dit help met samwerk met die OVK-structure en laat hulle toe om hulle plichte uit te voer. Dit help met samwerk met die politie tijdens hulle onderzoek na verkiezingsmisdadig of misdaad en geweld. En dit help ook met aanvaring om te aanvaar die verkiezingsuitslag of om die verkiezingsuitslag te aanvaar of te betoos uitslag te betoos in een hof.
0: Waarom het ons verkiezingsgedragscode nodig?
2: Verkiezingsgedragscode is basis wat jou help, Isaskar. Laat ons een voorbeeld maak van een sokkertoernooi. Die sokkertoernooi nodig africhter. Sonder een africhter is het nie makkelijk vir die twee spanne om saam te werk om die toernooi te speel nie. Want die een wil, want albei wil wen, maar met reëls soos die wat die africhter sal gebruik, word het makkeliker dat die twee spanne saam speel en dan jy weet die reëls van die game gaan verstaan. En so werk dit met draagskode. Politieke partijen is op een wedstrijd in een verkiezing. Die een wil die beste wees oor die ander. So sonder gedragscode of verkiezingsgedragscode is het te zwaar, sal dit te zwaar is voor die onafhankelijke verkiezingscommissie om die hele verkiezing te beman. So Dit is waarom ons die gedragscode het om seker te maak dat elke politieke partij en kandidaat, as ook die media en die gemeenskap, verstaan dat hulle moet in 'n sekere manier hulle besigheid behandel, anders kan hulle geskort word of vonnis kry en so aan.
0: So wat is die doel van die gedragskode?
2: Die verkiesingsgedragskode het ten doel om toestande te bevorder wat vrye en regverdige verkiesings moontlik maak. Insluitend verdraagsaamheid teenoor demokratiese politieke aktiwiteit en vrye politieke veldtogvoering en openbare debat.
0: En hoe werk die gedragskode?
2: Partye en persone met die verkiesingsdragskode instem. Of laat ek net weer van oor af begin. Partye en persone moet tot die verkiesingsgedragskode instem. Elke geregistreerde party en kandidaat voordat hulle aan 'n verkiesings deelneem. En elke kandidaat voordat hulle op die kandidatenlys geplaas word. Partye en kandidate moet by die kode hou en moet die publiek oor die kode inlig, die doel van die kode bevorder en pogings om kiesers op te voed ondersteun. Partye en kandidate moet ook die publiek inlig dat alle mense, insluitend vrouens, persone met gestremdhede en verskillende taal en kultuurgroepe die reg het om vry te wees om hul politieke oortuigings uit te spreek en enige politieke party of kandidaat te ondersteun. Om aan enige politieke veldtogte, optogte of openbare vergaderings deelneem. Geen geregistreerde party of kandidaat mag taalgebruik of optree op 'n wyse wat geweld tydens 'n verkiesing kan uitlok nie, of kandidate, partylede, verteenwoordigers of ondersteuners wat partye of kandidate of kiesers intimideer nie.
0: Watter gedrag word ingevolge die verkiesingsgedragskode verbied?
2: Ek het al so 'n bietjie gesê daaraan Isaskar dat geen geregistreerde politieke party of kandidaat mag taalgebruik of optree op 'n wyse wat geweld tydens 'n verkiesing kan uitlok nie. Maar ons sê ook geen persoon mag enige aansporing of beloning aan 'n ander persoon bied om by 'n party aan te sluit of nie aan te sluit nie, om 'n openbare vergadering, optog, betoging, saamtrek of ander openbare politieke geleentheid by te woon of nie by te woon nie, om te stem of nie te stem nie, of om op 'n spesifieke manier te stem of nie te stem nie, of om 'n nominasie as kandidaat te weier of as kandidaat te onttrek, of wapens dra of vertoon by 'n politieke vergadering of in enige optog, betoging, saamtrek of ander openbare politieke geleentheid.
0: So wat sal gebeur as iemand die gedragskode oortree?
2: Enige persoon wat die verkiesingsgedragskode oortree, is skuldig aan 'n strafregtelike oortreding en kan beboet word of tot 10 jaar tronkstraf opgelê word. Wat moet jy doen as jy vermoed dat 'n party of 'n kandidaat die verkiesingsgedragskode oortree? So dit is paar van daai goed en jy moet seker maak dat jy kan die verkiesingshof benader waar jy kan die persoon gaan aankla by die verkiesingshof dat hy of sy sekere oortredings gehad het volgens die verkiesingsgedragkode.
0: En wat bepaalt die code ten opzichte van politieke partij, drag of symbolen bij stemlokalen?
2: Dit is baie skoon daar, Isaskar. Dit is baie belangrijk dat ons mooi moet verstaan dat as jy die gedrag, die verkiezingsgedragcode oortree, mag jy net mooi verstaan dat niemand kan net so gelos word nie. Ons sê dat elke partij byvoorbeeld en elke kandidaat moet die gesag van die commissie by verkiezing erken. En ons sê dat politieke partijen moet faciliteer dat die toegang van lede, werknemers en beamtes van die commissie en die hoofverkiezingsbeamte tot openbare dit doen. So, enige politieke partij wat registreer as 'n politieke partij mag nie dieselfde simbole het soos 'n ander politieke partij nie. Daarvoor moet hulle seker maak dat sy gedragskode is, of sy partijgedrag is nie wat sal gebruik word byvoorbeeld op die dag van verkiesing nie. Nie een van hulle lede of kandidate kan met hulle se politieke gedragskode in die stemlokaal kom nie. So daai simbole wat hulle het, moet klaar raak daar buite die stemlokaal.
0: En wat van veldtogvoering by stemlokale?
2: Dit ook sê ons Isaskar dat 24 ure voor die datum van die verkiesing moet veldtoge en ander prosesse van politieke partye op end kom, want op die dag van die verkiesing moet ons geen veldtog hê by stemlokale nie.
0: Mense is dies daar behep met die skep van inhoud. So waar trek ons die streep?
2: Ons moet baie versigtig is, Isaskar. En ek wil 'n voorbeeld maak met die jong mense wat altyd, probeer om, of wat altyd besig is met die sosiale media, dat die kode sê niemand mag enige vals inligting publiseer met die doel om 'n verkiesing te ontwrig of te verhoed, vyandigheid of vrees te skep om die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed of die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed nie. So daai inligting wat hulle nou miskien probeer doen op social media en so aan, en soms video's en kikies vat en op die social media sit en sê die persoon het die gedoen en die gedoen. As ons dit kan vat as die onafhanklike verkiesingskommissie en dit gaan ondersoek, en dan kry ons dit is nie waar nie, die persoon kan by die hof uitsteek en dan kan die persoon bevonnis word of 'n tronkstraf kry.
0: En hoe straf die verkiesingshof die oortreding van die gedragskode?
2: Isaskar, dit is basies 'n proses van die hof, en die verkiesingshof het jurisdiksie ten opsigte van alle verkiesings geskille en klagtes oor oortredings van die kode. Onderworpe aan artikel 20 subartikel 4 van die wet op die verkiesingskommissie. 'N oortreding of versuim om aan hierdie bepalings te voldoen sal 'n oortreding wees ingevolg hierdie kode en is strafbaar met 'n boete of gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 5 jaar.
0: Wat moet 'n mens doen as jy vermoed dat 'n partij of kandidaat die verkiesingsgedragskode oortree het?
2: Indien jy vermoed dat 'n party of 'n kandidaat die verkiesingsgedragskode oortree het, moet jy die voorval by die verkiesingshof aanmeld. Die sekretaris van die hof kan by die volgende telefoonnommer gekontak word. Dit is 051-412-7400. Wat ek dit net weer verhaal, of herhaal, dit is 051-412-7400. Vir die verkiesingshof se reëls wat verkiesingsgeskille en klagtes oor oortredings van die verkiesingsgedragskode reguleer, asook reëls wat die verrigtinge van die verkiesingshof reguleer. Verwys asseblief na verkiesingshofreëls, verrigtinge, verkiesingshofreëls, geskille en klagte.
0: Ja, dankie vir meneer se tyd en die wonderlike inligting wat u se met ons gedeel het. En is daar enige iets wat meneer wil graag sê met die luisteraars deel?
2: Ek wil nou net sê, Isaskar, dat die registrasie vir die plaaslike regering van November die 4de 2026 het nou al gesluit op die 7de van Augustus, net hier voor 12:00 die aand. Alles wat nou moet gebeur is vir inwoners om seker te maak dat hulle nou hulle se besluite maak vir wie hulle sal stem gedurende die verkiesing. En hulle moet nou opvolg en die politieke partye se mandate kyk en die kandidate ook kyk en sien wat sal vir hulle werk en wat sal nie vir hulle werk nie, sodat wanneer hulle besluit wie hulle gaan stem vir, dan doen hulle dit met 'n manier wat hulle nou verstaan en hulle kan sê hulle het hulle besluit baie skoon gemaak.
0: Weer eens baie dankie meneer en 'n lekker dagie. Totsiens.
2: Baie dankie, Isaskar.
1: Ma jwisisi yikala ke qale dlanwa juki konke civic program eke sa akanko eke ke workout of conduct for candidates and voters taganini kankam ka kitiga mo program aton city eke ngoto akamke kawisisi ke ngkama akamke kawisisi kewa SABC kutanwa IEC SABC evilungisa kunkanga akun kunkanga akwa.

0: the roads are better. He assists in every way. He's a mayor that's available.
1: Papas sê grondpaaie buite die dorp is die verantwoordelikheid van die provinsiale vervoerdepartement. Hy het bygevoeg dat hulle besig is om 'n verslag aan die DA se provinsiale leierskap op te stel vir moontlike regsaksie. Ek is Dries Liebenberg op Hawick.

0: goeie aand almal wat na Radio XKF 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKFM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XKFM 107.9 en XKFM is ook beskikbaar op die TV audio klankkanaal 819 en nog verder. Jy kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wêreldwyd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Pierre Moswanga wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fisiese oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
1: Goeienaand Amal. My naam is Pat Kap. Ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fisiese oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, watter rol speel fisiese aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fisiese aktiwiteite het 'n dubbele rol, naamlik gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie tipe cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fisiese aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbeveelde tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclievlakte, wat 'n ander tipe vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fisiese aktiwiteite is belangrik, maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fisiese oefening indien dat die doelwitte van fisiese oefeninge, naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer, bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer is naamlik 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fisiese aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fisiese aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit mos nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpartytjies, skaats, hardloop. Maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N Ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Spretaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons kuier nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XKFM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wêreldwyd. Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fisiese aktiwiteite doen, hoekom wil jy dit doen? Vra jouself eers, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gesondheid, of is dit net omdat dit die latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstijlverandering, en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sê ek bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar's meer voordele om te oefen en lewenstyl te verander lewenslang, en nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is allemaal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou om dit gereeld te doen en moenie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Watter raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jy jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net, wees veilig ook, nie? Verander jou routine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed, môre blok B en miskien weer A, en dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink, ag, ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd. Wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie? Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram, en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021 422 1586, 021 422 1586.
0: Ons liewe reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
1: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Tot ziens.
0: En dit was dan ek, Pierre Mosewanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio XKFM.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Dag, Helene. Helene, moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die collega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooi en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog. Los my, meneer. So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: younger dick.
1: XKFM, we're going to share a platform.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dis gospel om 1 uur. Van 2 uur sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3 uur volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6 uur. Om 6 uur begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Hallo, Marita, waar is julle?
3: Kom 'n manstem van die voorkant af.
2: Ons is op die stoep dan, jy ken die pad.
3: Dr. Daan Breitenbach, Stilbaai se jarelange dokter. Caroline herken hom, alhoewel hy baie ouer is as 19 jaar gelede, toe hy uit hulle strandhuis se kamer gekom het met die tyding dat haar pa dood is aan 'n hartaanval. Nou versorg hy ook haar ma. Hy is 'n statige man van in die 70. Sy hare is spierwit en in 'n oudtydse styl gesny wat hy in 'n skuinse sypaadjie oorkam. Hy het 'n ligbruin langbroek en 'n wit oopnek hemp aan. In die kraagse opening is 'n mosgroen paisley kravat gevou. Julle ken mos mekaar, vra Marita. Hulle skud hande. Caroline waardeer het dat hy nie geselsie oor haar ma se toestand maak nie. Hy ruik na Old Spice. Haar pa het ook gebruik. Hy hou spaar plastiek sak op. Hier is die vleis. Het jy hout gekoop? Caroline slaak 'n sug van verligting. Die kwessie van die kos is opgelos. Sy was bang Marita had dalk die een of ander dis uit 'n kookboek voorberei. Caroline onthou by vorige geleenthede was het gewoonlik mislukkings en net sy, uit misplaaste solidariteit met Marita, het daarvan geëet. Die Morkelgesin het sonder skroom vir die honde uitgekrap. Dr. Daan Breitenbach is 'n weewenaar. Sy kinders weggetrek na Engeland en Kanada, blyk het uit die geselskap. Soos vele ander Suid-Afrikaners van die vorige geslag, is hulle saad verstrooi om die aardbol, terwyl hulle eensaam oud word in hul geboorteland. Destyds was hy en sy vrou vriende van haar ouers. Caroline het die vriendekring selde saam met haar pa en ma besoek. Sy het nooit op uitstappies en piknik saam gegaan nie. Elke tydjie wat sy gehad het, het sy saam met ouma plaas deurgebring. Sy kon ure met haar ouma gesels. Maar ouma het nooit gedink sy praat nonsens nie. Inteendeel, sy het precies op dieselfde vlak as haar kleindogter met haar gekommunikeer. Caroline kom deur die loop van die ete agter. Die twee bejaarde mense het 'n gemoedelike verhouding met mekaar opgebou. Beide se eggenote is dood en hulle vind mekaar se geselskap stimulerend. Klaarblyklik 'n middel teen die eensaamheid. Lekker lui op die sonndagmiddag en vol geëet, met glasies likeur in die hand, vir die spysvertering het Marita aanbeveel. Russel op die stoep. Die rivier is 'n bynies bedrywighede. Behalwe die seilplankryers, is daar vistermanne op roeibootjies, paas en kinders op kanoes en swemmers wat heen en weer oor die rivier beweeg. Dis vir my so heerlik, mymer Marita, om aan die rivier te woon. Die eb en vloei daarvan is 'n daaglikse polsslag. Dit is asof jy deel vorm van 'n lewende organisme. Ek wil nooit ouer huis toe gaan nie, al kerm die kinders hoe. My grootste vreugde is om soggens, wanneer die gety instoot, by die mond in te klim en rustig af te dryf tot by my jetty. Toe die dokter al verlaat om hem draai te loop, gaan sit Caroline langs Marita. Marita, jy is die enigste mens wat ek die vrymoedigheid het om oor die verlede uit te vra. Daar is iets belangriks wat ek moet opklaar, vir myself. Wat is dit my ding? As ek kan help, doen ek het met graagte. Caroline weet nie hoe sy haar vraag moet aanvoer nie. As ek 'n keuse gehad het, sou ek glad nie hieroor wou praat nie. Ek is geneig om te hoop dat bitter bekers my verby sal gaan. Hierdie keer is daar nie uitkomkans nie. Ek sal moed drink. Toe Caroline stil bly, buig Marita vorentoe. Jy kan my vertrou, Carolientjie. Ek sal vir niemand vertel nie, nie eens vir Lolly nie. Ek weet nie om te begin nie. Marita betrag Caroline aandagtig. Is dit oor jou ouers? Caroline trek senuweeagtig haar vingers deur haar hare. Voel hoe dit reg opspring. Moet asseblief nie vir my jok om my beter te laat voel nie. Ek is nie meer 'n kind nie. Ek sal my bes doen. Weet jy of my pa verhouding met 'n ander vrou gehad het? Die vraag rol taai soos dik, bitter gal oor haar lippe. Marita kyk uit oor die rivier waar twee kanoes se wetren het. Dis duidelik dat sy na die regte woorde soek. Jy moet verstaan, Caroline, dat jou pa baie aantreklike man was. Vroue het hulle aangebied, soms subtiel, soms openlik. Dit moes vir hom moeilik gewees het om het altyd te weerstaan. En jou ma, nou ja, sy is 'n baie knap vrou, maar ek het die gevoel gekry dat sy 'n ongemaklike mens en koue vrou is. So die versoeking was daar. Het hy toegegee aan die versoeking? Marita se gesig dra lang lewe se begrip. Hy het. Met wie, Marita? Wie was die vrou? Dit is baie moeilik, my ding, om die oude koeie van 'n man se verlede vir sy dogter oop te grawe. Wil jy nie maar dat ons liever die slote toegegooi laat nie? Soveel pyn en daarmee gepaard gegaan. Dit sal jou nie goed doen om die karkasse te ontleed nie. Net verweerde bene is oor. Die hyenas en aasvoels van die dorp het die vleis lank al afgekou. Ek moet weet, al maak het hoeseer, asseblief. Toe kom een gedachte by haar op in het brand. Sê dalk jy, is dit ook om jy nie daarover wil praat nie? Nee, Caroline, dit was nie ek nie, glo my. Ek is nie deugdelike vrou nie, maar rondgeslaap het ek nooit nie. Nou wie dan? Baie vrouwens, antwoord Daan Breitenbach van die deur af.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Marita ruk verskrik haar kop op. Los dit dan. Die man is dood en sy vrou is stervend. Caroline gaan deur 'n uiters moeilike tyd. Ons moet haar bystaan, nie afbreek nie. Caroline kyk Dan Breitenbach vier in die gesig. Dit is beter om te weet as om nie te weet nie. Ek is 'n sterk vrou, ek kan dit vat. Wie het met my pa verhoudings gehad? Dan streel met sy vingers oor sy skoongeskeerde wang. Dit is nie so 'n maklike vraag om te beantwoord nie. Ek kan persoonlik getuig van net een. My vrou. Hy bly stil asof hy verwag die bekentenis gaan reaksie ontlok. Marita reageer nie. Het is duidelik dat het ou nies vir haar is. Iemand geloop die rivier. Caroline en die ander twee op die stoep haas hulle na die voorpunt om 'n beter uitsig te verkry. Een canoe het omgeval. Een dochterkie met 'n oranje reddingsbaadjie drijf huilend langs die canoe. Die pa probeer die canoe terugtop en terselfde tyd die dochterkie troos. Never a dull moment, lag Marita. Hoe lyk het? Is julle gereed vir koffie? Caroline en dokter Daan ignoreer die aanbod. Sy bekentenis bind hulle met 'n ysterband aan mekaar. Die band klim pynlik om Caroline se diafragma. Sny haar lugtoevoer af. Jou vrou. Ek het haar liever gehad as my lewe. Daar is 'n kraak in sy stem. Alhoewel ons nie geskei het nie, sy om vergifnis gevraagd, was ons verhouding nooit weer dieselfde nie. Hy krap aan 'n plekkie op sy wang waar hy hom raak geskeer het. Daar was ander eggenotes ook. En selfs ouers wat hulle dogters uit sy kloue moes kry. Caroline sit vasgenaal. Dokter Daan leen teen een van die pilare. Sy gesig verskuil in die skaduwee daarvan. Die waarheid is dat Koos Kutsie nie 'n mooi vrou kon uitlos nie. Hy was 'n rokjagter. Hy moes oor en oor bewys. Hy is die grootste haan onder die werf se henne. Die woorde reen soos haalstene op haar neer. Nie net een vrou nie, maar al wat voorkom. So bykie, hervat hy, dink ek, soos daar die bekende Afrikaanse sanger wat so baie in die koerante is oor sy kaperjolle in die bed. Gelukkig vir jou pa was hy nie bekende nie, en het journaliste nie noukeurig oor sy doen en late berig nie. Die dorp het echter geweet. Amal van ons wat hier bly en amal wat gereeld hier met vakanties kom, het geweet. Het was 'n klein plekje en ons was 'n konservatiewe gemeenskap. Die waarheid het Caroline wind uitgeslaan. Marita druk haar teen haar sagtige, ronde lichaam aan. Het is baie erg om soeits te hoor, lief. Huil maar, dit help vir die pijn. Maar Caroline kan nie huil nie. Want sy weet nou dat sy geweet het. Die kennis weggebeer het. Die dokumentasie onder die spreekwoordelike bed gestoor het. Het nooit wou ooptrek in die vel lig van haar wete nie. Caroline wil die pad vat en wegraak op die netwerkgrondpaadjies van die stilbaai omgewing. Om en om ry tot besie sonder petrol gaan staan en net sy in die veld is. Allerminst het sy moed om haar ma te besoek. Maar sy het beloof om te gaan kuier en beloftes maak skuld, het ouma Plaas altyd herinner. Genadiglik sit haar ma omring van inwoners van die dorp wat kom besoek aflê het. Sy wink Caroline binne en stel haar voor. Caroline groet die gesigte in 'n waas. Die dominee het ook ingeloer vir 'n besoekie aan die gemeentelid. Caroline hoop dat hy 'n beter begeleidende rol vir haar ma verrig as waartoe sy in staat is. Sy sit vir 'n rukkie en luister na die verhale uit die ou dae. Toe maak sy verskoning. Hierdie dorpie se omvang krimp tot 'n tronksel. Sy sien geen uitkomkans nie. Dis waarom sy so min as moontlik na haar pa se dood hierheen gekom het. Om elke hoek en draai stamp sy haar nerf af teen brokstukke van haar verlede. Sy ry doelloos met die teerpad deur Stilbaai Wes. Voor die oorgang by die brug draai sy langs die rivier af. Sy onthou die rivierpad as 'n grondpaadjie, maar is nou breed geplavei. Na rukkie hou die plaveisel op. Aan die kant is van die stene gepak. Dit is 'n pad in aanbou. Sy skakel die radio aan. Die is nog steeds op die Kaapse stasie. 'n Mansgroep sing in Afrikaans. Sy verwonder haar die afgelope tyd aan die stroom nuwe Afrikaanse liedjies met niks saggende woorde. Is jy bang, na na na na, dat ek jou gaan vang, na na na na, sing die groepie, Wil jy kom, wil jy gaan, wil jy sit of wil jy staan? Wat kan dit toch beteken, vra sy af? Behalwe dat die eindwoorde van die stroof is ruim. Wat het die kom, gaan, sit, staan te doen met die bangheid? Of het al verskuilde seksuele ondertone wat sy te oud is om te verstaan? Is jy bang, jy wil nie vergeet nie? Sing hulle vurig. Dit maak vas in. Sy is bang, sy wil nie vergeet nie. Aan weerskant van die rivier vertoon die plaashuise meer welgesteld as in die 90er jare. Gerestaureer en vergroot tot herehuise. Teen die wit kalkjevels wentel terrasse met olijfbome. Sommige afdraaipaaie het borde wat aandui dat daar een restaurant of een gasthuis aan die eindpunt is. Op een van die kronkels waar daar een uitsig oor die rivier is, hou sy stil. Die water leeg glad soos een spieel onder haar. Is nie oordonderend en onrustig soos die see nie, maar kalm en helder. Vir die soveelste keer in haar lewe wonder sy of sy wil aanploeter. Vaal, eensame jare, lang vlaktes van moed verloor. Ouer word, oud word. Aan die lewe klou, net omdat dit die norm is.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooirok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline wens sy kon weggly, soos 'n skip wat te water gelaat word en in hierdie kalm rivier onder haar, sonder slag of stoot, stadig sink. Stille waters waar daar rus is. Om soos Ophelia onder die oppervlakte te bly hang, haar liggaam en hare met die watergrasse verstrengel, haar lyk wiegend in die swak strome. In die middel van die rivier staan 'n groot swart figuur. Sy herken hom. Dis haar getroue metgesel, die maaier. Met sy oudtydse sekel oor die skouer loop hy grasieus op die water. So waar, nou dat sy mooi kyk, hy trek nogal op Hamlet. Hy wink vir haar. Dalk, as sy besie uit rad haal, as sy stadig teen die aftraande begin rol.
2: Waaroor dink jy so ernstig?
1: Vra Marius by haar oop venster. Sy het hom nie hoor aankom nie. Nou hier sien sy dat sy op 'n wandelpaadjie langs die rivier parkeer het. By hom het hy 'n kleinerige hond wat ewe parmantig sy been teen besie se voorwiel lig.
3: Nee, ja, Jack, dis baie ongeskik. Dra jou. Moenie mense die idee gee ons is ongemanierd op die plattelandie.
1: Marius ruk die hondjie aan sy leiband terug.
3: Ekskuus, Caroline, jy sal nou saam met my moed terug huis toe, dat ek jou voorwiel kan afwas.
1: Dis nie nodig nie.
3: Ek aanvaar geen verskoningsie. Jy skuld my 'n besoek.
1: Hy klim onversteerd, hond en al, by die passasierskant in.
3: Draai nou terug na die eerste afdraai van hier af, op die linkerkant. Daar's 'n bordjie met die nommer 20 op. Ek het nog nie so ver gekom om die plekkie 'n naam te gee nie.
1: Tensy sy om by die deur uitstamp, laat haar nie veel van 'n opsie nie. Terwyl hulle ry, beskou hy haar aandagtig. Dit maak haar ongemaklik. Hoe gaan dit? Vra sy, sommer om iets te sê.
3: Goed, nou dat ek jou uiteindelik kan kry om by my te kom kuier.
1: Hy stoot die skouerbandjie wat van haar linkerskouer afgeval het terug.
3: Ek hou van jou rok. Dit laat jou soos die meisiekie lyk wat ek lank gelede ontmoet het.
1: Haar vel kriewel. Sy kyk stip in die pad. Daar is 'n paar lelike hobbels in die grondpaadjie. Die huis is baie oud. Op die geveltjie staan 1890. Marius klim uit.
3: Verskoon maar hoe die mekaar het binne is. As ek geweet het jy kom vir my kuier sou ek reggemaak het. Maar nou ja, wie is ek om te kla oor die krummeltjies van jou aandag?
1: Hou op martelaar speel. Waar is die tuinslang dat jy my voorwiel kan afspuit? Ek hou nie van honde nie. En na jou brak op my wiel gepiepie het, sal al wat 'n hond is dit wil doen.
3: Jack, hoor jy dit? Caroline het my hond diep seer gemaak. Hy is 'n opregte Jack Russell met 'n stamboom so lank soos my arm.
1: Hy loop om die voorkant van die motor om die deur vir haar oop te maak. Sy het reeds uitgeklim. Jy hoef nie meer hoflik teenoor vroue te wees nie. Die feministe het bewys ons kan alles net so goed soos 'n man doen.
3: Dis reg. Onthou dit volgende keer wat jy my hulp nodig het.
1: Terwyl haar voorwiel afspuit, loop sy om die huis. Dis 'n typiese Kaapse plaashuis met 'n sinkdak. Die stoep aan die voorkant het 'n verruklike uitsig oor die rivier en die heuwels op die ander oewer. Op die gras langs die water lê 'n ou skuit in 'n vaartbelynde kanoe. In haar jeug het hulle net sulke skuite op die rivier geroei.
3: Ek weet waaraan jy nou dink.
1: Marius staan langs haar na die skuit en kyk.
3: Sal ek jou uitneem vir 'n roeisessie?
1: Nee, dankie.
3: Jy gaan sekerlik vanaand by my eet. Ek het heerlike skaapchops van Albertina af en daar's vars groente in die tuin verslaai.
1: Dankie, maar ek het vanmiddag 'n groot ete by Marita gehad.
3: Wat van 'n glas wyn en ligte versnaperinge? Ons kan op die stoep op seilstoel agteroor sit en in die skemer wyse woorde oor ons lewe spreek.
1: Die jakkels nooi die gansie. Kom eet vanaand by my. Daar's heerlike kossies en uintjies uit die vlei.
3: Hoe klink die einde nou weer? Wat het die gansie geantwoord?
1: Nee, dankie, sê die gansie. Al staan jy op jou kop. As ek by jou kom kuier, eet jy my seker op.
3: Is dit jou antwoord?
1: Nee.
3: Ek kan jou met my hand op die hart verseker dat ek jou nooit ooit sal opeet nie.
1: Sal dit help? Hy sal nie weet dat sy reeds huikie en muikie deur hom verorber is nie. Sondag aand. Hy kerf vir haar biltong. Op die laatafeltjie staan 'n bak olywe en kaas uit die distrik. Die rooiwyn wat hy oopgemaak het, gly soos gesmelte heuning in haar keel af. Dis haar tweede glas. Na daardie nag op die duine het sy geweet, drank akkordeer nie met haar nie. Twee glase wyn was genoeg om haar liggies aangeklam te maak. Enig iets meer, veral as het sterker drank is, het haar al haar inhibisies oorboord laat gooi. Verlede nag met Sean is 'n sprekende bewys. Hulle sit op gemaklike oranje seilstoele. Hulle voete op die stoepmuurtjie. Die skemer het ongesiens om hul toegesak. Nou is het donker en koel. Die maan weifel agter die wolke. 'N Rilling trek deur haar lyf. 'N Voorspooksel, sou haar ouma verklaar het. Of is dit die seniedrade se verwysingsraamwerk van 19 jaar gelede? Kry jy koud? Caroline skud haar kop, maar hy staan op en kom met een van sy truie vir haar terug. Caroline trek het aan. Met elke asemteug vloei sy geur deur haar.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Marius bied vir Caroline die gekerfde biltong op die broodplank aan. Kan ek oor iets praat wat my na in die hart lê? Sal jy my vanaand toelaat om klaar te praat? Dankie. Sy neem 'n skyfie biltong. Kan ons nie maar net daarvan vergeet nie. Dit was lank gelede en ons paai het al soveel kilometers uit mekaar geloop. Nee, vanaand gaan ons praat. Hierdie ding tussen jou en my, hierdie sweer wat my nog altyd pla, moet vir eens en vir altyd oopgesteek word. Sy stem is ernstig. Caroline kyk in die robijndieptes van haar glas. Sy is bang vir 'n gesprek oor die verlede. Bang hy gaan erken dit was vir hom 'n een nag gelukkie. Terselfdertyd kwispel Pavlov se honde hul staarte, asof hulle dalk nou al lang verwagte kos gaan kry. Daardie somer, begin hy stadig, toe ek vir die eerste keer hier op Stilbaai was, toe ek jou ontmoet het. Dit sou my laaste vakansie as student en as 'n ongetroude man wees. Terug in Pretoria te werk en my verloofde Annemarie gewag. Caroline het hierdie inligting te laat in 1989 gekry. Te laat om haar verknochtheid aan die man voor haar te verhoed. Ja, Caroline, ek weet jy verwyd my dat ek jou nie van die begin af gesê het nie, maar ek vra jou mooi, plaas jou net vir 'n oomblik in my skoene, asseblief. Marius se groot hande bal op die stoel se aluminium lenings. Sy durf nie in sy oë kyk nie. Die wilgeboom langs die rivier is 'n soliede silhouet, individuele takke ingevou by die geheel. My lewe lank het ek die een verpligting na die ander deurgewerk. Skool, diensplig, universiteit. Al wat ek wou hê was 'n laaste fling voor ek begin met 'n loopbaan, huwelik, kinders. Annemarie het al in die ou jaar troureëlings vir die nuwe jaar begin tref. Na die eindeksamen was ek gatvol. Het my situasie 'n strop om my nek getrek. Ek wou net 'n breek vat. Ons vyf pelle het allemaal vir ons meisies gelieg oor Stilbaai. Gesê die kampeerplek het slegs basiese geriewe, en dat ons klomp mans het gaan raf. Iets in Marius' stemtoon moes Jack ontstel het. Die hond spring van sy leeplek langs sy baas se voete af op, en plaas sy voorpote op Marius' knie, kyk angstig op na hom. Is reg, Jack. Ons was jonk, ons was onverantwoordelik, ons was vol testosteroon, en ons was met vakansie by die see. Hy neem 'n teug wyn. Ek moet nou baie mooi dink. Ek wil nie verkeerde goed sê nie. Nee, asseblief nie. Dit klink asof hy gemeenplaasighede wil kwytraak oor 'n periode wat vir haar so ontsettend belangrik was. Ek is maar 'n gewone ou, kom in bloed. Is moeilik om my gedagtes in taal uit te druk wat nie aanstoot gee nie. Sy wil nie verder luister nie. Haar romantiese prins klink al hoe meer soos hier sit die manne. Hierdie groot liefde mag nie in 'n klug ontaard nie. Sy durf nie dat Mills en Boone inmeng met die tragedie wat sy 19 jaar lank om haar gevou het nie. Want dan het sy vragtig niks oor nie. Slegs leë hartkamers vol stof en 'n trietse gewind wat droë blare daardeur laat dwarrel. Sy staan op. Ek dink nie ons moet tyd mors om in die verlede te delf nie. Ons moet aangaan met ons lewe. Goeie raad van 'n gewoonte delwer. Dit was lekker, maar ek moet terug. Hierdie kronkelige paadjie is nie gemaak om in die donker te ry met twee glase wyn agter die blad nie. Hy het ook opgestaan, sy warm hande op haar skouers. Asseblief, Caroline, luister net klaar na my, gee my kans. Sy is dankbaar toe haar foon lui, dit bied uitkoms. Caroline haal die foon uit haar handsak en stap met die stoep af. Caroline? Caroline, dis Dorothea hier. Ek hoor niks van jou nie en jou ma antwoord nie haar foon nie. Caroline probeer haar tannie paai. Sy weet sy het nie haar plig nagekom nie. Nie die jonger weergawe van haar ma op die hoogte van sake gehou nie. Wat is jou ma se toestand? Is dit so erg dat ek moet afkom? Sy is my enigste suster, ek wil by haar sterfbed teenwoordig wees. Dit sal miskien goed wees as jy kom. Ek moet eers al my dingetjies agter mekaar kry. Ek sal Vrydag George toe vlieg. Jy kan my daar kom haal. Dis reg so, bevestig Caroline na kleindogtertjie stem. Miskien kan sy Dorothea Vrydag uitvra na die hoer, die geheime standbeeld onthul. Sy skakel haar foon af. Dis tyd om my ry te kry. Drink net gou koffie. Iets smeekends in sy stem laat haar instem. In die kombuis skakel hy die elektriese ketel aan. Trek vir haar 'n stoel uit om te sit. Die tafel is verweer. Talle boervrouens sit hulle bak en brou daarop verrig. Maria stap heen en weer tussen die koskas en die tafel om die bekers en koffiepot uit te pak. Hy het skielik stil geraak. Caroline wryf met haar plat hand oor die knobbelrige blad. Sy kan aan niks dink om die ongemaklike atmosfeer te beredder nie. Wou jy van jou koffie? Sterk? Of baie sterk? Huiver hy met die teelepel in sy hand. Dit kan Caroline nie veel skeel nie. Net soos jy dit maak. Melk, suiker, net melk. Toe elkeen 'n stoomende beker koffie het, trek hy 'n stoel uit en sit. Caroline druk haar hande styf weerskant van die beker. Die hitte verleen steun aan die koue in haar.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Verveel ek jou, Caroline? Vra Marius. Het ek meer in ons destydse verhouding gelees as wat daar vir jou was? Caroline is verbaas dat Marius haar so onderskat, so oorskat. Sy is lis en gul. Jou bladie vark, besef jy nie dat jy my hele ontwikkeling as vrou en as mens wham bang stopgesit het nie? Ek het vir altyd in daardie bliksemse oomblik versteen. Maar Caroline vloek net in haar kop. Haar ma het al geleer om te alle tye soos 'n dame op te tree, om haar woede te sluk. As ek ooit spyt was ek het ophou rook, is het nou. Is gered sou my senuwees gestaal het. Ek voel soos 'n tiener wat nie weet hoe om sy eerste meisie uit te vra nie. Caroline kan hem nie help nie, wil hem nie help nie. Dis is gister, die eerste keer wat ek jou gesien het. Jy het 'n rooi rok aangehad, en jou haare was langer as nou. Ek wou graag met jou dans, maar daar was altyd iemand anders wat jou voor my gegryp het. Toe ek jou uiteindelik van 'n man wegrokkel, kon ek agterkom, jy was nie meer nugter nie. Ek het daardie aand vir die eerste keer in my lewe sterk drank gedrink. Ek wou jou in my arms hou, beskerm, jou soen. Daar was iets so bekoorliks aan jou dronkenskap. Dinge het net na wense begin verloop daar op die duine, toe die meisie wat ek vry oor my opgooi. Kan jy dit nog onthou? Caroline knik. Al wat ek kon doen was om met haar die duine af te pikkel, want sy kon skaars regop bly. See toe, so dat ek die braaksel van ons kon afwas en haar nugter kan kry. Marius het die koffiebeker neer, glimlag in die onthou. Hier staan ek, vroeg die oggend met 'n onbekende meisie, papnat in die seewater. In die oggendlig sien ek, sy is bloedjonk. En haar, ek kwarie of sy daarom 16 is, en wat gaan ek maak as haar pa skielik opdaag? Marius vee oor sy voorkop, sy oë toe. Jy het glad nie geskrik vir wat ek vir die vakansie in gedagte gehad het die. Plain seks sonder enige regret daarna. So waarom? Tot vandag toe kan ek dit nie verklaar nie. Ek kriek naby

0: het zoveel later ook al voor jou mag klink. Kom onder te boe. Ek het werkelijk op jou verlief geraak. Dis aan die antwoord nie frons hy. Gloe jy my nie? Caroline is verwijderd. Uiteindelik erken haar droomprins sy liefde. Maar geen viole begin speel nie. Net die kriek bou intensiteit op. Hy loop om die tafel, steek voor haar vas. Caroline, ek was in tweeën geskeer. Ek het nie hot of haar geweet nie. Vaagweg gehoop, iets sou gebeur wat my probleme oplos. Iets soos 'n bliksemslag. Hy lag wrang. Iets het gebeur. Toe ek kersoggend my oë oopmaak, staan Annemarie voor my opblaasmatras in die tent. Dit was vir jou 'n Kersboks van 'n ander aard. Beelde flikker soos 'n ou fliek by haar verby. Sy onthou die oggend van Kersfees. Volgens afspraak sou sy hom na kerk op die strand ontmoet. Hy het daar ingewag op die parkeerterrein. Iets was verkeerd, het sy dadelik besef. Hy het nie haar angstige navraag beantwoord nie. Haar Rie aan die arm geneem en al langs die see begin stap. Iewers naby Preekstoelrots het hy begin verduidelik. Hy het voor die son gestaan. Dit was moeilik om sy gesigsuitdrukking te lees. Haar oë brandend in die skerp lig. Woorde en lig wat seer maak. Vir 19 jaar het sy smartvraterig aan haar ongeluk gesmul. Haarself en ander beduivel. Sy stoot haar stoel knarsend agteruit. Wag! Sy hande huiverend uitgesteek. Sy liggaam gespanne gekrom. Jy moet my toelaat om klaar te praat. Ek gaan nooit weer die moed hê nie. Caroline se soutpilaar. Lot se vrou het omgekyk. Dit is moeilik genoeg om gebeure so lank terug in 'n vorm van perspektief aan te bied, Caroline. Jy het geen telefoonoproep van my beantwoord nie. Wou my nie sien nie. Wou op geen pleidooi van my via jou ma of vriende reageer nie. Toe boon op jou pa se dood. Dit was asof daar ysterdeure tussen ons toegeklap het. Jy het saam met haar weggegaan. Ek moes begin januari terug Pretoria toe. Die derde by my nuwe werk begin. Nogtans. Moet dit nie invryfie. Ek weet ek moes harder probeer het. Dink jy nie ek het al honderde male dieselfde wysie gespeel nie? Hoe kan jy nou hier staan en voorgee dat jy werklik vir my iets gevoel het? Hy knars op sy tande. Ek weet. Vroeg hy. Ek kan my nie meer verwyd as ek myself nie. Maar jy was meer as 1000 kilometer van my af. Annemarie was in dieselfde stad. Om die verloving te verbreek, sou al die ouer pare ontstel. Ek het myself oortuig, dit was dalk maar net 'n vakansieromanse, wat ek tot 'n Shakespeare-tragedie opblaas.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: aan die echo van jou.
1: Het jy al van Riku die skaap gehoor? Nou, Riku is 'n merino ram wat vir meer as 5 jaar op sy eie in uiterste toestande in die moordenaars Karoo oorleef het. Sy verhaal van veerkragtigheid skep nou geleentheid vir hardwerkende jong mense deur middel van 'n beursfonds. Dan Kriek van die Nasionale Wolkwekersvereniging vertel ons meer in maandagoggend se RSG Landbou. Die eerste Suid-Afrikaanse tafeldruiwekonferensie het onlangs plaasgevind en Christo van der Westhuizen van Netafim het daar met ons gesels oor die keuse van 'n besproeiingsstelsel. Ons het ook die afgelope Vrystaat Landbou Kongres bygewoon. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Randall Wickham, hierdie uitvoering van die psalms wat hy gedoen het, voordat ek 'n mens was. Ons eerste liedse vandag in die program, Armin Kretzinger, die dag van rus, is Gospel Sondag van 2 tot 3. Ons bly op die plaaslike front, Chevelle Franklin saam met Lionel Peterson. Peace!
1: Jehovah Shalom!

Peace deur Lionel Peterson en Chevelle Franklin. Want daarvoor terugvoer kan jy vir my e-pos stuur Jackie by rsg.co.za. Cliff Richard, Our Father who art in heaven, en dan Phil Wickham, Lord please quiet my mind. Maar eers Cliff Richard.

0: Skep asem elke weekoggend met intussen.
1: Ons leen ons gedere goed by mekaar. 'N Boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
2: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
1: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nie? Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
2: Maar jy kry ook mense wat rarig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat om huis toe.
0: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
3: This gospel. Celtic woman, heel gepas vir hierdie dag, gee dan nou 'n Irish blessing. Dis die Irish Film Orchestra onder leiding van John Page, saam met Celtic woman, the blessing.

verpleegster. Jy dra die hospitaal hemelhoog. Jou hart is die vastgemesselde mure. Jou brein die dak. Elke venster jou oë. Die deur, die ingang. 5/8 of meer van jou dag. Jy bor die gebouw met al sy name. Trauma, theater, noodkamersaal. Jy is in die middel. Gom elkeen sy hande aan mekaar. Die radiografis, fysiotherapeut, sielkundige. En die middelpunt van jou aandag, die patiënte. Hoe vier ons jou, dra jou hemelhoog, hoe ontwikkel ons 'n

Find Me at the Feet of Jesus deur Christy Knuckles. En nou vir 'n lekker opgewekte ene, ek hoop jy wil sommer saam daar om die kombuistafel of waar jy ook al is dans hierdie ene I Believe Yolande Adams en Elevation Worship in Maverick City is net daarna A Million Little Miracles. Maar eers I Believe.

0: Last time, right? 1, 2, 3, 4.
1: Vanoggend neem ek Taryn Oosthuis en jou op 'n musikale reis om die wêreld in oggendstemming. Ons draai in Oostenryk met 'n deel uit Mozart se dubbelklavierkonsert, 'n verrassende gitaarverwerking van Bach, die lyriese keltiese klanke van Secret Garden en ek sluit af met John Rutter se tydlose seënbede. Begin jou sondag vanoggend met musiek wat inspireer, ontroer en nuwe perspektief bring. In oggendstemming net na die 16:00 nuus en weer saam met my, Taryn Oosthuizen.

Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank saam met my Sofia van Taak. Daar is min wagkamers waar die tyd so stadig verbygaan soos die van 'n dokter of 'n spesialis. 'N Mens blaai deur 'n tydskrif sonder om regtig te lees. Jy luister vir jou naam wat enige oomblik geroep kan word en tussenin doen die verbeelding sy eie ondersoek. Elke pyn word groter, elke moontlike uitslag van die ondersoek donkerder. 'N Mediese ondersoek is selde net 'n ondersoek van die liggaam. Dit is ook 'n ondersoek van jou gees. Want dit vra iets van 'n mens se moed, jou geduld, jou vermoë om met onsekerheid saam te leef. Want tussen die eerste simptoom en die uiteindelike diagnose lê daar 'n wagtyd waarin hoop en vrees voortdurend met mekaar stoei. En wanneer die dokter uiteindelik die uitslag gee, begin daar soms 'n nuwe reis. Dan word daar besluite geneem oor operasies, medikasie, chemoterapie of rehabilitasie. Oor pyn wat verduur moet word. Oor die brose balans tussen aanvaarding en verset. Digters het nog altyd hierdie oomblikke probeer vasvang. Die weerloosheid van 'n liggaam wat nie meer heeltemal gehoorsaam is nie. Die menslike behoefte om sin te maak van die lyding. Die vreemde taal van mediese terme. Maar hulle skryf ook oor die humor wat selfs in die spreekkamer kan opduik. En vanavond is 'n vers en klank, luister